Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесунд пройдзе 54-й нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзясяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попе, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелеўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Американскага актёра Вузі Харрісана ўзнагародзіць ганаровым «Сэрцам Сараева» на 32-м сараеўскім кінафестывалі. Арганізатары адзначылі ягоны ўнёсак у развіццё сусветнага кінематографа і шматгадовую акцёрскую кар'еру. Падчас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрісан сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: радио «Рация». «Рація».
1: Игра «Раніца», гэта беларуская радио «Рация». 7.10 зараз заклады часу Беларусі, 6.10 на гадзінніках у Польшы. Гэта пераломны год на гадавіна паратыстаў у жніўні 2020 года. Прыгадваем, гэта быў тыдзень, калі Беларусь не перастала дыхаць у злыкам рэжыме, краіна жыла чаканнем надзеі ды трывогай. Апошні тыдзень перад выбарамі 6 гадоў таму. Між іншым, узгадвае прэс-сакратарка Святлана Ціхановскай Ганакрасуліна, з ёй на гэтай тэмы паразмаўляла Анжаліка Лялькоўская.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Святланы Ціхановскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне і што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх брылевічаў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жніўня 2020 году пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось як змянілася выбарча кампанія апошні тыдзень перад галасаваннем? Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
3: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала: «Так, не, стаім тут, чакайце». Спыніліся, і яна выйшла ў эфір проста са свайго тэлефона, таму што людзі сабраліся на гэтую сустрэчу. І яна, вось я памятаю, тады яёную рэальна такую жорсткасць, цвёрдасць, калі яна сказала: «Чакайце, я буду выступаць хаця б адсюль». І вось я памятаю, як яна выступіла. Для мяне было тады першы раз, калі я такую яе бачыла. І потым так, ўжо па Мінскай вобласці нам не далі правесці гэтыя сустрэчы. І яны тады, ведаеце, яны такі казалі, што ну, там быццам нейкая аварыя на цеплатрасы, ці штосьці там, нейкі рамонт дарогі, мы не можам нічога. А насамрэч яны проста спецыяльна там ўсё гэта вось раз разбурылі, каб не маглі мы даехаць да шмат якіх месцаў. То бок яны яшчэ тады абіралі нейкія тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але, бачыце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
2: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што, магчыма, варта было б зрабіць інакш? Што можна было б перасэнсаваць, маючы сённяшні досвід?
3: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць. Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну, і плюс міжнародная супольнасць. Каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта, і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці ўмешвацца ў справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
1: Ігоря Вагана Красуліника у розмові з Анжелі Каліяковською програв апошній тиждень перед виборами 2020 года. Нагадаю, президентські вибори 2020 завершилися масовими мирними протестами супроць офіційно обвішчених виніку голосування. Пізній протестний рух жорстко подавлений, а країну накрила хваля політичних репресій.

0: Маса з рацией.
1: Так само передаю вам привітання. Будемо разом далі на хвилі Білорусського радіо «Рація». Укрича 4-й день жнівня. Сьогодні авторок. Про надвор'я. Короткочасовий дощ. Врахується падку 80-90%. Навіть місцями навальниця. Така ось раніця. У другій половині дня трошки роз'ясниться небо. Де повишається температура повітря місцями до плюс 30 сьогодні. А ось, наприклад, як показує прогноз на Берестишині, там місцями слупок термометра може показати сьогодні плюс 36. У день так само на Валеніце не виключають синоптики. По всім регіоні на протягу дня вітер буде односно спокійним, перемінливих напрямку, переважно паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы з хуткасцю 3-8 метраў за секунду. Падчас на Валеніцу узмацняецца, захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. А зараз докладно півгодини засталося до 8-ї Білорусі, до 7-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася колькасць вакансій для замежнікаў у Беларусі. Пастання на канец ліпеня 4344 вакансій было адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі. Іх это ў 5 разоў менш, чым было сёлета ў лютым. Пастання на люты для замежных грамадзян на партале Дзяржслужбы занятасці было адкрыта больш за 22 тысячы вакансій. У сферы нерухомасці ходзіць інфармацыя, што Беларусбанк збіраецца запусціць іпатэчнае крэдытаванне з унікальнымі умовамі. Эксперт рынку нерухомасці Мікалай Тукін дзяліўся, што гэта іпатэка будзе для пакупкі новага жылля ў забудоўшчыка пад 1% на першыя 2 гады, а пасля стаўка складзе 15%. Іншая экспертка Наталля Літоўская піша, што з яе інфармацыі Беларусбанк сапраўды рыхтуе прапанову. Дэталі будуць вядомыя хутчэй у сярэдзіне жніўня. Літоўская мяркуе, што калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца пад маленькі працэнт, то забудоўшчыкі падымуць цэны, а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларусі шукаюць інвестара для вытворчасці бульбы ў крафт-упакоўцы. Беларуская кампанія шукае інвестара ў першую ў СНД вытворчасць мытай бульбы ў экалагічнай крафт-упакоўцы. У кампаніі ў самахвалавічах пад Менскам адзначаюць, што гэта праект высокай ступені гатоўнасці. Патрэбныя інвестыцыі толькі для выхаду на прамысловы аб'ём вытворчасці. Таксама адзначаецца, што склад кампаніі разлічаны прыкладна на 300 тонн сыравіны. Прицягнуць у якасці інвестыцій хочуць 100 тысяч даляраў. Праект разлічваюць акупіць менш як за год. Прагназаваная выручка на трэці год працы 1 300 000 даляраў у год, а чысты прыбытак каля 500 тысяч даляраў за першыя 3 гады. 800 мільёнаў пасажыраў і цягнікі з хуткасцю да 350 км на гадзіну. Так павінна змяніцца польская чыгунка, якая хутка перажыве сапраўдную рэвалюцыю. Урад абвясціў пра інвестыцыі на суму больш за 600 мільярдаў злотых. Развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільёнаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кіламетраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5500 кіламетраў існуючых. Французскія прадпрымальнікі падлічваюць страты пасля лясных пажараў. Прадпрымальнікі ў дэпартаменце Жыронда падлічваюць свае страты пасля лясных пажараў, якія спустошылі паўднёва-заходнюю Францыю. У Андернас-Лебен на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяну мясцовыя ўладальнікі крамаў і бізнесу баяцца сур'ёзных фінансавых праблем, бо жнівень традыцыйна з'яўляецца самым важным месяцам для турызму. Прыгадаем, што ў дэпартаменце Жыронда недалёка ад Бардо агонь ахапіў амаль 42 тысячы гектараў хваёвых лясоў. Таксама было знішчана каля 240 дамоў. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,73 злотых гроши, евро 4,30 злотых грошей. У нас Банку Беларуси доляр 2,90 рублей, евро 3,34 рублей, 10 польских злотых 7,75 рублей. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Потім гадзіна Беларусі, 7 у Польшчы.
3: У Росіі 7 чалавек загінулі ад падзення дрона на пляж. Улады Беларусі дапамагаюць мігрантам капаць тунэлі, кажуць у Міністэрстве ўнутраных справ Літвы. Гомель выключылі з пераліку населеных пунктаў у зонах радыеактыўнага запруджвання.
2: У студы на віно Валявайоская.
3: У Росіі 7 чалавек загінулі ад падзення дрона на пляж. Сярод загінулых трое дзяцей. 40 чалавек атрымалі розныя траўмы, з іх 21 шпіталізавалі, паведаміў аператыўны штаб Краснадарскага краю. Дрону паў на пляж Архіпа Асіпаўцы, што за 40 кіламетраў ад Геленджыка. На апублікаваным астравідэа бачна, што на пляжы і ў моры было шмат людзей. У сацыяльных сетках мясцовыя жыхары і турысты заявілі, што перад атакай дрона не было ніякіх абвестак, сырэны паветранай трывогі не гучалі, эвакуацыі людзей з пляжу не праводзілі. Як сказаў выданню агенцтва, прадстаўнік даследніцкай групы «Conflict Intelligence Team», выглядае, што беспілотнік пашкодзілі зенітным агнём. У Крываруцкім раёне Днепрапетроўскай вобласці ад удару загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовы хлопчык, паведаміў кіраўнік вайсковай адміністрацыі Крывога Рогу Аляксандр Вілкул. У Херсоне дрон ударыў па аўтамабілі, загінуў 58-гадовы мужчына. Дроны атакавалі Адэскую і Херсонскую вобласці, а таксама Чарнігаў. Зварот форума дэмакратычных сіл да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць дыктатара Лукашэнкі і дадзены ход гэтаму звароту выклікалі шмат розных размоў за і супраць. Гэта не першая прапанова форуму наконт узбуджэння крымінальнай справы, кажа адзін з ініцыятараў гэтага звароту, палітолаг Змітер Балкунец.
4: Мы звернулися в Міжнародний кримінальний суд ще у 21-му році під документи, зв'язані з тими процесами, які Лукашенко робить у Білорусі. Кримінальний переслід людей, збойство і інше. І кожен раз ми досилаємо нове повідомлення, коли ми отримуємо ніяку фактуру, ми передаємо Міжнародний кримінальний суд. Я лічу, що коли Україна чинить кримінальну справу на своїй території, то Міжнародний кримінальний суд може зробити і після цього ніякі спроби чинити свою справу. Це одно другому не суперечить.
3: Паўлі Змітера Балкунца – добры аналагічны прыклад арышт Мадура Амерыкай. Зараз лёсавызначальная заява форума перададзена офісам прэзідэнта Украіны ў офіс генеральнага пракурора Украіны. Падкупы, якія робяць мігранты, каб незаконна трапіць на тэрыторыю еўразвязу, ўсё больш непакояць улады Вільні. У дапамозе мігрантам з трэціх краін у будаўніцтве тунэляў пад літоўска-беларускай мяжой абвінаваціў улады Беларусі начальнік службы аховы дзяржаўнай мяжы пры МОЗ Літвы Рустам Любаяў. Ягоныя словы перадае агенцтва «Эльта». Сёлета літоўскія памежнікі ўжо выявілі каля 10 тунэляў, праз якія мігранты спрабавалі трапіць у краіну. У некаторых выпадках ім удалося гэта зрабіць. Як сцвярджае кіраўнік САДАМ, збудаванні звычайна пачынаюць рыць на тэрыторыі Беларусі, затым праводзяць іх пад дзяржаўнай мяжой і выводзяць як мага далей у глыб літоўскай тэрыторыі, каб ускладніць фіксацыю моманту незаконнага перасялення. Савет міністраў пастанавіў лічыць, што больш як 566 тысяч чалавек цяпер жывуць не ў забруджанай зоне. Апроч Гомелі, чыстымі гарадамі сталі Лунінец і Уе і Лельчыцы, і яшчэ 174 населеныя пункты. Пастанова набудзе моц 1 студзеня. Бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць або навучаюцца на тэрыторыях, што раней лічыліся забруджанымі, застануцца да наступнага лета. Аляксандр Лукашэнка паслядоўна заяўляе, што небяспека наступстваў чарнобыльскай катастрофы перабольшаная, а на забруджаныя тэрыторыі трэба вяртаць людзей і аднаўляць там сельскагаспадарчую дзейнасць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І ці ж там тая навальніца зараз гуляюць у нашым памежным рэгіёне. Ну вось, напрыклад, на поўдзень ад Гародні ў бок Ваўкавыску. Паміж Ваўкавыскам ды Гародняй можа быць зараз навальніца, а таксама на Берасцішчыне ў раёне Кубрына, між іншым недалёка ад Кубрына. Тэмпература паветра зараз у гэтыя хвіліны плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні Бастоку, 19 у Ваўкавыску ды Гайнуцы, 20 зараз у Берасці, 19 у Кубрыне ды 21 у Пінску. Местами у день до да, плюс 30, так само на Валенице синоптики не выключают. По всем регионе сегодня, тягом этого дня, ветер будет относно спокойным, переменливых напрямков, первожно паўднёва-усходне, ды паўднёвы. Але вядома справа, что узмацнение ветру чакаем падчас на Валеницу. Захоўваецца незначна повышенный атмосферный ціск. Атмосферный ціск у регионе застаецца незначна повышенным. Верхотность по ветра за дождю раніцей будзе повышенный до 85-90%, тому на улице будет отчуваться тягом этого дня. Такая трошку задуха.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
2: Ну, вот так, смотри, на хвале Белорусского радио Рация. С вами разом починаем черковую информационно-музычную годину. 98.1 ФМ у Белостоку, да и Гародня, 99.2 ФМ у Берасте, Любева Подляска, и ды, так само, интернете Рация.ком. Ну, а тут у студии по-ранейшему. С вами Улад Гриневский.

0: Во-первых, саужадаю вам доброго настрою, так само зараз, далі в нашому ефірі. Між іншим, розповідаю про надвор'я в нашому поміжному регіоні. Зараз, наприклад, у Білостоку пірамідна облачність, світить сонце, але місцями гуляють наваліниці. От Кобриня наваліниця на Берестіщині пішла на захід, ну і так само от Волковиска у бок Городня. Не виключається наваліниця зараз у ці хвилини. Температура повітря плюс 18 у Лиді до Городня, 19 у Білостоку до Гайновці, 19 у Бересті, 19 у Кобрині, 22 у Пінську. У день місцями до плюс 30, це така гульна. У день так само наваліниці синоптики не виключають. Спокійний перемінливий напрямку вітер, переважно паўднёва-ўсходні ды паўднёвы. Узмацняється вітер під час наваліниці, ды заховується незначна павышаны атмосферны ціск. Увага, чырвоны ўзровень небяспекі. У день 7 жніўня, аўторак, на поўдні максімальная температура паветра можа дасягнуць плюс 35-36 месцамі. Днём заўтра 5 жніўня ў сераду месцамі максімальная температура паветра плюс 30-34. Я ще раз нагадую, червоний узровень небезпеки обвістили у Білорусі білоруські синоптики.
1: Радую.
0: І зараз докладно, полгодина застається до 9 Білорусі, до 8 у Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляшшя.
3: 4 жнівня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшшя.

0: Граница с рацией.
1: Игра Уторых на хоре Бёрдского радио рации мы с вами разом собрались аматоры бёрдской культуры, песни, традиционной кухни, ды народных рамёств, дубишах осучных. На Белостучине 1 жнюня прошло бёрдское свято. Игра Махшима заховать мясовую бёрдскую спадчину, так же наша гостя, наставница белорусской мовы на пенсии, проставница кола, вязковых господынь, осачание Яланта Грыгарук.
2: Гость рации.
3: Спадарні Яланта, вітаем вас у ефіры Беларускага радыё Рацыя. Нядаўна ў дубішах асочных пайшло свята беларуская традыцыя пэўна гэмба, якое сабрала аматараў беларускай культуры, жыхароў вёскі. Вы былі адным з арганізатарак і ўдзельніц гэтага мерапрыемства. Якія вашы ўражанні агулам, ці атрымалася тое, што вы задумвалі? Але перад пачаткам кляска пару словаў пра вас, чым вы зараз займаецеся, бо, канешне, для многіх з нас у першую чаргу настаўніца беларускай мовы.
4: Я ўжо не працую, была настаўніцай, цяпер выхоўваю унукаў. Ну, значыцца, не сама выхоўваю, час ад часу займаю się ўнукамі, калі у бацькоў не ма магчымасцяў, калі праца ці нешта там іншыя якія ёсць справы. Маю цяпер унукаў у розным узросце, унучка 6 гадоў, унук 4 гады і блізняты, дзяўчынка і хлопчык 3,5 гады. Так што цікавае вогле, думаю, што вельмі цікавы занятак займацца малымі людзьмі, якія ўсё-такі ўжо вялікія сэрцам, вялікія душою, вялікія сваімі назіраннямі. Гэта мой галоўны занятак. Ну, але таксама дачка сарганізавала нам і жыхарам вёскі такі дадатковы занятак, проста каб выйсці з хатаў. Гэта важнае было тое. Для нас на самым пачатку важнае было тое, што каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар, так? Проста каб іх паказаць, што можна яшчэ нешта цікавае пабачыць, разам правесці час, разам пакаштаваць нейкіх страваў, паспяваць, патанцаваць. І нават ўжо і гэтыя, бывае, ногі не так ходзяць, але прынамсі трошкі там паварушыцца. Ну і так гэта было накірунак такі першы наш быў для людзей такіх старэйшых, каб яны адчулі, што яны патрэбныя, што яны удзельнікі гэтага нашага вясковага жыцця, а не толькі сядзяць у сваіх хатах, ну бо цяпер і на лавачку то мала хто выходзіць, а пабачылі, што яны патрэбныя, каб лепш сябе адчувалі. А другі накірунак дзеянняў, гэта трошкі пазнейшы, каб запрашаць дзетак, не толькі нашы, бо нашых немнога ў вёсцы, дзетак з Гайнаўкі, з іншых мясцовасцяў на 1 чэрвеня, або блізка дзесьці таго 1 чэрвеня, каб яны тут ну, разам патанцавалі, паскакалі, паелі чагосьці. Ну і гэта таксама для маладых бацькоў такое, вольна пабываць проста ў адным месцы, прыемна правесці час. Такія былі мэты дзеяння. Так склалася, што акурат наша сям'я вельмі любіць варыць, і ўсе любяць варыць. Ну і найгоршае было тое, што дачка любіць варыць і хацела б нас частаваць, муж любіць варыць, таксама хацеў бы частаваць, і я любіў варыць, і таксама хацела б кагосьці частаваць. Ну а калі ўжо ўсе варым і ўсе хочам кагосьці частаваць, то трэба знайсці людзей, якіх ёсць магчымасць пачаставаць. Я не кажу, што мы толькі дзейнічаем у гэтай галіне, таму ёсць члены іншыя нашай маленькай арганізацыі, маленькага кружка. Яны таксама і вараць, і любяць варыць, і праводзіць час, і паспяваць, і паразмаўляць. Для нас вельмі важна, што мы разам, што мы праводзім гэты час. Ім разам цешыцца, што не закрываемся ў сваіх хатах, а проста робім штосьці для іншых. Гэтая ўдзячнасць людзей, і старэйшых, і дзетак, і бацькоў гэтых дзетак, для нас вельмі важна. Гэта радасць, проста радасць для патрэба таго, каб дзяліцца тым, што маеш, пацешыць іншых людзей, каб паказаць, што варта быць разам. Гэта якбы такая галоўная ідэя, варта быць разам незалежна ад таго, колькі маеш гадоў, чым займаешся, якую пасаду маеш, усё ідзе ў добрым накірунку. Хаця не скажу, што не бывае часам цяжка, калі напрыклад, замнога прыдумаем сабе самі заняткаў, то тады цяжкавата справіцца, але заўсёды спраўляемся.
3: А вот такое пытание. Ці удзельнічае у таких мероприемствах падрыхтоўцы да іх моладзь? І ці не бракуе зараз вёсы той же самой Дубішам асочным моладзі менавіта у жыцці грамадска-культурным?
4: На тэрыторыі гміны Гайнаўка, на якой мы жывем, ёсць адна школа гмінная, не падлягае гміне. Гміна толькі якби дапамагае ў функцыянаванні той школы, але навучанне вядзецца так сама, толькі што проста не дзяржаўная школа, а ёсць толькі адна. Гміна даволі вялікая, людзей не так много, так что детки у одну школу приезжают разных мясцовостей. У нас до этой гминной школы, может, около 8 километров, так приблизно. Дети

0: что мы тут маем, так, наша культура, наша мова, показывание, что она, как бы, ну, для нас наиважнейшая, это важно, але не, нема потреби примушать когось, каб ён так само думал, как мы. Здаралася мне в житті людей сустракать, якія адносна, ну, неприхильно ставіліся до беларускай мовы, якія, і что для мяне было самое дзіўнае, гэта найчасцей былі людзі, якіх дзяды, бабулі і дзяды размаўлялі на беларускай мове, а яны ўжо гэтага не хацелі, яны адкідалі, выкідалі, як нешта непатрэбнае. Ну, у сям'і было не так, але варожасць, напрыклад, маладых людзей, якія выходзілі з беларускай традыцыі, яны гэтую традыцыю часта хацелі забываць. А менавіта людзі, якія выходзілі, выхоўваліся ў польскім асяроддзі, былі больш зацікаўлены і больш ахвотны да таго, каб вывучаць беларускую літаратурную мову. Так што самае горшае, калі мы хочам паказаць, што мы лепшыя, лепш паказаць, што мы ценим себе, але так само шануем інших. Это вельми, вельми важное у теперішній час. Так что это тяжко, як би показать, у чим лепш, у чим горш, коли ти робиш. Это все залежить от того, з яким чоловіком зустракаєшся, чого він сподівається, чого він хоче. Треба іщі, як би, у керунку тої особи, з якою контактуєшся. Навіть недавно ми поїхали у Краков, була така ситуація, що такое асяроддзе інтэлігэнцкае, ну, можна сказаць, і мастацкае, і музычнае, вельмі адукаваныя людзі ў розных баках, актыўныя такія, і яны кажуць, то вы штосьці скажыце па-беларуску, так? Бо вы з Беласточны, ці, а, увогуле, ці ўмеце гаварыць, ёсць такая там мова ў вас нейкая іншая, яны проста не сказалі беларуска, нейкая іншая. Я кажу, добра, то за хвілінечку вам скажу. Я там хученька так сказала, што мне тут прыемна, что я приехала, и вогля, хученька. И они так слухають, мы все зрозуміли. Треба быть, ісці до человека, так? До кожного человека. Навод, коли видається, что гэты человек не симпатичный, что ж ему не подобается, треба поглядеть, якая причина, може, яка не з одного боку, то з другого, а може, часом просто варто собі відпустити. Я з гэтым чоловіком не мушу контактуватися, коли ёсць великі тяжкості, коли ёсць нейкая ворожасть. Можна просто бути далей від того чоловіка, не обов'язково кожного переконувати, що наша культура важніша. Просто відкрити людей на різні речі, на різні культури, на різні традиції.
1: Гэта тое, в принципі, чым займаецца ваша школа вясковых гаспадынь. Пару словаў, якія ваші далейшыя планы, ці ваймаць падтрымка ад падрыхтоўства, можа, чагось яшчэ не хапае?
0: Так, мы маем падтрымку з розных бакоў. Акурат працавалі згодна з праектам, які мы напісалі, а грошы нам даў Подласкі ўжонд маршалковскі. Ёсць таксама іншыя праграмы. Ну, гэта вядома, треба ўсё напісаць. Мы удзельнічаем, дзе Бедронка, такую праграму, што купляеш у іх прадукты, в Фейсбуку паказваеш, што там, як іх выкарыстаў, што робіш, і атрымоўваем прадукты, з Арімару атрымоўваем грошы. Ёсць падтрымка, укладаем як бы свой грашовы ўклад у гэтую дзейнасць. Моя дачка, яна хученька ўсё там знаходзіць розныя праекты, піша, і аказваецца, паспяхова ўсё выходзіць. Важна для мяне тое, што ёсць гэтая падтрымка. Бо просто каб мы толькі самі гэта рабілі з уласных сродкаў, гэта было не тое, што немагчыма, але нейкім такім абмежаваным вельмі найколькасці людзей, абмежаванай тэрыторыі. Важная, але патрэбныя таксама грошы. І калі хтосьці хоча, то сапраўды можна іх атрымаць.
1: Дзякуй, спадарня Еланта, за размову.
0: Дзякую вельмі, так само. Шчаслівенька вам.

0: Пытается с рацией.
1: А так само зараз доклад на погоді розвестається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Гэта тут працягується наш ефір на хвилі Білорусська радіо «Рація». Наперед огляд спортивних подій, так само обов'язково прогучить. Оглядаем, можна сказати, надвор'ю в нашому поміжному регіоні. На Валініці йдуть по Берастіщині у бок Пінська. Там і не можуть бути. Ну, а так то збільшого зараз прояснення, хоча не включають синоптики, що сьогодні цяком дня, окрім на Валініці буде до нас часу вярта. Температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі, 20 у Харудні, 21 у Белостоку, 20 у Бересті, 24 у Пінську. Місцями до плюс 30 сьогодні, переважно паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы вецер 3,8 метрів за секунду, але відома справа, калі будуць падыходзіць бліжэй до нас на Валініцы, то і гэты вецер будзе ўзмацняцца. Захоўваецца незначна павышаны атмасферны ціск. Атмасферны ціск у рэгіёне незначна павышана, вільготнасць паветра з-за дажджоў, асабліва якія былі ўночы, застаецца падвышанай да 85-90%. Духату гэта стварае на вуліцы сёння ў дзень, асабліва калі будзе павышацца тэмпература паветра. Ну і таксама чырвоны ўзровень небяспекі на сёння і на заўтра абвясцілі сіноптыкі, гэта ўсё з-за гарачыні, якая набліжаецца да нас.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У панядзелак 3 жніўня ў швейцарскім Ніёне прайшло лёсаванне раўнда плэй-оф кваліфікацыі футбольных еўракубкаў. У лізе канферэнцыі пераможца пары МЛ Віцебск Борац Босня Герцагавіна згуляе з камандай, якая прайграе ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Еўропы. Тун Швейцарія, Вікінгур Ісландія. Пераможца пары Динамо Менск Брага Португалія згуляе з пераможцам пары Бейтар Єрусалім Ізраїль Аустрія Вена Аустрія. Так само нагадаем, што ў цяперашнім адборачным раўндзе лігі канферэнцыі сярод каманд з беларускімі легіянерамі за выхад у плэй-оф пазмагаюцца казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і гульца Максіма Мякіша, віленскі Жальгірыс Юрыя Кендыша, катавіцы Іллі Шкурына і сафійскі ЦСКА 1948 Ягора Пархоменкі. Так само пры вылеце з лігі Еўропы у плэй-оф лігі канферэнцыі можа трапіць сафійскі ЦСКА Фёдара Лапаухава і Макса Ебонга. Такім чынам, пераможца пары Жальгірыс Хайдук згуляе з пераможцам пары Ракув Хамарбю. Пераможца пары Панатінайкас ЦСКА 1948 з пераможцам пары Градзец Кралаве Бешыкташ. Аталанта згуляе з пераможцам пары Хапаэль Катавіцы. Хітафе згуляе з пераможцам пары Партызан Табол і Лугана Рунавік згуляюць з прайграўшым пары Макабі Тель-Авіў ЦСКА Сафія. Матчы стадыі плей-оф лігі канферэнцыі пройдуць 20 і 27 жніўня. Так само стал вядомы патэнцыйны супернік алматінскага «Кайрата», за які выступае беларускі абаронца Александр Мартынович. У выпадку перамогі над балгарскім «Левскі» па суме дзвюх матчаў казахстанскі клуб згуляе за права выхаду ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў з «АЕКам». Матчы 4-га кваліфікацыйнага раўнда запланаваныя на 18, 19 і 25-26 жніўня. 7 пераможцаў пар выйдуць у асноўны этап Лігі чэмпіёнаў, які складаецца з 36 каманд, а 7 прайграўшых калектываў пяройдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. У Лізі Еўропы свайго патэнцыйнага суперніка даведаўся сафійскі ЦСКА, колеры якога абараняюць беларускі галкіпер Фёдар Лапаухаў і хаўбэк Макс Эбонг. Балгарскі клуб у выпадку паспяховага праходжання Макабі Тель-Авіва сустрэнецца ў плэй-оф з грэцкім Офі. У сваю чаргу алматінскі «Кайрат» з беларускім абаронцам Александрам Мартыновічам у выпадку паразы ад «Левскі» ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў сустрэнецца з пераможцам пары «Паок» і «Андерлехт» у плэй-оф Лігі Еўропы. Матчы раўнда плэй-оф турніру пройдуць 20 і 27 жніўня. Пераможцы супрацьстаянняў выйдуць у асноўны раўнд Лігі Еўропы. Каманды, якія прайграюць, патрапяць у асноўную сетку Лігі канферэнцыі. Беларусь опустилася з 43 на 44 месца ў табліцы коэфіцыентаў УЕФА. У зводнай табліцы беларусы маюць 8,208 тысячных бала. Перад тым беларускія клубы правялі другія сустрэчы ў другім раўндзе адбору Лігі канферэнцыі. МЛ абыграў Суцеску 2-1 і прайшоў далей з лікам па суме дзвюх сустрэч 5-1. Менская «Дынама» прайграла «Навчы» 0-1, але пры агульным рахунку 4-3 здолела выйсці ў трэці раўнд. Абатэ пасля разгрому ад «Сіона» 0-4, агульны лік 1-5 завершыў выступленне ў еўракубках. Стал вядомий час початку матчаў 3-га кваліфікацыйнага раунда Лігі канферэнцыі паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай». Першая сустрэча пройдзе 6 жніўня на муніцыпальным стадыёне ў Бразе і пачнецца а 21:30 па менскім часе. Матч у адказ адбудзецца 13 жніўня на стадыёне «Бероя» ў Балгарыі. Стартавы свісток прагучыць у 20:01 па менскім часе. Нагадаем, што ў мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме двух матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу». УЕФА вызначыла судзейскія брыгады на першыя матчы 3-га кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх клубаў. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай» прызначаны аўстрыец Крыстіан Петру Чакіра. Яго асістэнтамі будуць Максіміліан Вайс і Міхаэль Абрыцбергер. Чацвёртым арбітрам стане Арне Сталіч. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж віцебскім «МЛ» і баснійскім «Борацам» прызначаны нідэрландзец Джоуі Коі. Яго асістэнтам будуць Дыён Фікерт і Мурат Кючукербер. Чацвёртым арбітрам стане Янік Вандерлан. УЕФА заклікала прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына добраахвотна пайсці ў адстаўку, сцвярджае выданне The Telegraph у сваім твітары. Паводле дадзеных крыніц, нацыянальныя футбольныя асацыяцыі з Еўропы гатовы ініцыяваць галасаванне па вотуму недаверу Інфантына, калі кіраўнік ФІФА самастойна не пойдзе ў адстаўку. Нагадаем, што ФІФА планавала стварыць дачынную кампанію ФІФА Forward Enterprise, якой хацелі перадаць правы на камерцыйную дзейнасць у прыватнасці арганізацыю чэмпіянату свету. Па задуме менавіта гэтая структура павінна была кіраваць камерцыйнай дзейнасцю галоўных турніраў ФІФА пасля яе стварэння і адкрыць шлях для прыцягнення прыватнага капіталу. Таксама паведамлялася, што Інфантіна паабяцаў да 40 мільёнаў даляраў нацыянальным асацыяцыям у выпадку ухвалення гэтай ідэі. 30 ліпеня УЕФА апублікавала заяву ад імя арганізацыі і 55 нацыянальных асацыяцый Еўропы, паведаміўшы, што яны будуць байкатаваць турніры ФІФА у выпадку продажу долі правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. У ноч на 1 жніўня Джані Інфантына паведаміў, што ФІФА не будзе рэалізоўваць гэту прапанову. Пасля гэтага ФІФА зрабіла заяву, у якой падкрэсліла, што цяперашняе кіраўніцтва ФІФА страціла давер і заклікала ўстанавіць адказных за спробу рэалізацыі гэтай ініцыятывы і прыцягнуць іх да адказнасці. 3 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапу беларускага кубка «Салея» па хакеі 2026. Брэст перамог менскае юнацтва з лікам 4-1. Ліда абгуляла баранавіцкі «Авіятар» 5-3. Салігорскі «Шахцёр» саступіў гарадзенскаму «Нёману» 1-2. Перад гэтым матчам салігорскі «Шахцёр» правіў афіцыйную прэзентацыю абноўленага лагатыпу. Новая эмблема са стылізаваным тварам «Шахцёра» выкананая ў традыцыйных колерах каманды – аранжавым, чорным і белым. На папярэднім лагатыпе быў намаляваны персонаж наш Крот Гарняк, які трымаў у лапах перакусаную хакейную клюшку. У Торонто праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім прымае ўдзел першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачне свой выступ з другога раунда. Там беларуска сустрэнецца са 107-й ракеткай японкай Маюкай Учыжымай. Прызавы фонд турніру складае 7 433 076 даляраў. Беларускі тэнісіст, 401-я ракетка сусветнага рэйтынгу Ілля Івашка прабіўся ў асноўную сетку турніру серыі ATP Challenger Tour 75 у польскім горадзе Гродзіск-Мазавецкі. У фінале кваліфікацыі тэнісіст за 1.5 гадзіны перамог у двух партыях брытанскага тэнісіста Оскара Вайтмана, нумар 701 сусветнага рэйтынгу, з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым кваліфікацыйным раўндзе Івашка таксама ў двух сетах абыграў шведа Мелвіна Кумара, нумар 1035, 6-2, 6-1. Турнір у Польшы праходзіць з 3 па 9 жніўня. Прызавы фонд складае 97 600 еўра. 24-гадовая беларуская сінхраністка Васіліна Хандошка выйграла золата чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту ў Парыжы. У спаборніцтвах па артыстычным плаванні ў сольнай адвольнай праграме яна стала найлепшай у кваліфікацыі, а таксама атрымала адзнаку 292,388 бала ў фінале. Гэта найлепшы вынік. Срэбра заваявала Клара Блайер з Германіі, бронзу Ірыс Тія Касас з Іспаніі. У Парыжы Хандошка таксама выступіць у сольнай тэхнічнай праграме. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

таксама фербёрскага радыорацыі між іншым на карматыдні пра надвор'я варта больш сказаць, а дакладней зараз агучым інфармацыю важную ад сіноптыка. Увага, штурмавое папярэджанне аб небяспечнай гідраметэаралагічнай з'яве, чырвоны ўзровень небяспекі. А менавіта сёння ў аўторак на поўдні Беларусі максімальная тэмпература паветра можа дасягнуць плюс 35-36 градусаў. У дзень заўтра 5 жніўня ў сераду на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра плюс 30-34, месцамі на поўдні ў многіх раёнах заўтра плюс 35-38. У дзень 6 жніўня, гэта чацвер, у многіх раёнах Беларусі максімальная тэмпература паветра, увага, плюс 35, плюс 40. Я нагадаю, што ў сувязі з гэтым штурмавое папярэджанне аб небяспечнай з'яве, чырвоны ўзровень небяспекі. Такія вось інфармацыі між іншым ад беларускіх сіноптыкаў. Ну што ж, калі плануем свой дзень, нейкім чынам варта пра гэта таксама памятаць. Пра надвор'я гарачае, якое бліжэйшымі днямі можа ў нас быць.

Грабёрска радурацыя перадаю вам шчырае прывітанне. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны прагучаць навіны, там такія тэмы. На патрабаванне ўладаў Польшчы за мінулы тыдзень краіну пакінулі 34 грамадзяніна Беларусі. Чаму так сталася, распавядзем наперадзе, ды таксама пра беларусаў ды польскія ВНУ. Ёсць навіны.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Беларусы, яким не удалось отримать адукацыйныя документы на радзіме, могуць поступать у польскія университеты по спецыяльнай процедуры. На патрабаванне ўладаў Польшчы за мінулы тыдзень краіну пакінулі 34 грамадзяне Беларусі. Беларуска стала чэмпіёнкай Европы ў синхронным плаванні.
2: У студы на вену Валявайовская.
3: Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынаў. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. З 27 ліпеня па 2 жніўня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, вынікае з інфармацыі памежнай аховы Польшчы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 34 грамадзяніны Беларусі, Украіны 30 добраахвотна і 32 прымусова, Малдовы 15 і 6 адпаведна. Кажучы пра асоб прымусова выпраўленых з краіны, памежнае ведамства адзначыла, што сярод іх былі ў тым ліку асуджаныя за махлярства, пагрозы парушэння цілеснай недатыкальнасці, кіраванне транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, замах на забойства, а таксама ўдзел у арганізаванай злачыннай групе. Чытаем у паведамленні. Праведзены позіркам аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за папярэдні 31 тыдзень на патрабаванне ўлада ў Польшчы гэтую краіну пакінулі 5800 чалавек, з якіх сама меней 575 гэта грамадзяне Беларусі. Добраахвотна пакінулі Польшчы не менш за 528, прымусова мінімум 47. Беларуская спартсменка Васіліна Гандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Гандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Гандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней 6 гадоў таму на кантынентальным першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, у актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграны медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах царкоўных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на падляшшы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадыні Асачане Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. але разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
0: Для маладых людзей, для дзетак гэта было такое выключнае, што вось тут як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннай жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз самая гуненькая з прагнозаў сіноптыку. Наперадзе у нас вельмі гарачы дзень. У сярэднім тэмпература паветра ў дзень чакаецца да плюс 30, але і месцамі 32-33. Можа быць, на Берасцішчыне, напрыклад. Зараз на тэрмометрах плюс 20 у Лідзе, 21 у Харудні да Ваўкавыску, у Хайноцы 21, 22 у Беластоку, 20 у Берасе, 21 у Кубрыні, 23 у Пінску. На Берасцішчыне месцамі навальніцы яшчэ ходзяць з ночы бродзяць. Так само паўднёва-ўсходні ды паўднёвы вецер пераважае, ён умераны, але будзе ўзмацняцца падчас навальніцы. Такі вось дзень у нас наперадзе сёння. У студыі беларускага радыёрацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
4: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 жнівня. Французы стверджают, что миновито 4 жнивня 1668-го монах Пьер Периньон вынайшел пенистый напой, який мы ведаем, як шампанское. По законе только Франция мае право называть свое пенистое вино шампанским. Будучи экономом при аббатстве Овилем, размещенном у самым центре Шампани, монах бенедиктинец Пьер Периньон загадывал харчовыми запасами, а у вольный час займался экспериментами по вытворчести розных винов. И вось 4 жнивня 1668-го ён прадставіў браціі цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата, днём нараджэння гэтага напою, а імя Перыньён – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Перыньён не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве популярнага пенистага напою працягваюцца і па гэты дзень. І да гэтага часу не зразумела, дзе насамрэч радзіма напою, які называецца шампанскім. Калі звярнуцца да гісторыі, то ў Італіі яшчэ за 2000 гадоў да таго, як шампань праславілася па ўсім свеце, рымляне выраблялі пенистае віно. А ў Швейцарыі нават ёсць вёска, якая называецца Шампань, і вырабляць там пенистае віно пачалі яшчэ ў 10 стагоддзі, то бок за 6 стагоддзяў да французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
0: Нагоднік.
1: 4 жнівня 1777-го у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей з'явіўся толькі ў канцы 18-га стагоддзя. У 1770-м годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777-га там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
0: Нагоднік.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Крочыць брукаванкай. Вітаю шановных слухачоў. У першы дзень жніўня ў Беластоку адбылася сціплая на першы погляд прэзентацыя чарговай кніжачкі выдавецтва «Полацкая ляда» серыі «Брукаванка» – зборнічка выбраных вершаў гарадзенскага паэта Юры Гуменюка. Уклаў творы літаратара, ініцыятар і асноўны рэалізатар новай паэтычнай серыі Алеся Аркуш. Таксама паэт і даўні сябра Гуменюка, яшчэ з часу таварыства вольных літаратараў, напісаў прадмову да чарговага выдання і вёў прэзентацыю. Юры Гуменюк трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, родным горадзе, дзе нарадзіўся, жыў, дзе і ўпісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Юры Гуменюк працаваў у гарадзенскай газеце «Пагоня», у гарадзенскім лялечным тэатры, на беларускім радыё «Рацыя», друкаваўся як паэт і публіцыст, у розных іншых выданнях, у тым ліку ў Ніве, дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, ў Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9-го паверху высокага дому. Не то гэта было асэнсаванае самагубства, і ён сам зрабіў адчайны крок за акно, не то стан эфекту, не то дапамога ў двух косці старонніх злыдняў. Апошні год жыцця ў атачэнні паэта якраз з'яўляліся некія падазроныя асобы, а сам ён неаднаразова казаў, што яго хочуць забіць. А побач не апынулася такога сапраўднага сябра, які мог падтрымаць. Трагедыя была наканаванай. Асабісты псіхалагічны надлом паэта, неўладкаванасць персанальнага лёсу якраз наклаліся на грамадскае здушэнне, агульнай вольнасці і магчымасці самарэалізацыі. Свежага паветра ў горадзе над Нёманам становілася ўсё меней, і людзі культуры, асабліва ўразлівыя, задыхаліся ў такой савецка-азотаўскай атмасферы надышоўшага цемрашальства. На прэзентацыі прыгадвалі цікавыя гісторыі, звязаныя з сапраўдным дэндзі і прадстаўніком гарадзенскай багемы. Алесь Аркуш прыгадаў тэвэлаўскія прыгоды, Яўген Вапа пра тое, што Гуменюк быў сапраўды творцам сумежжа, і як яго ўдзелы ў першых літаратурных семінарах «Бязмежжа», што праходзілі на падлёсках.

0: розных фарбаў у прэзентацыю, і неяк сімвалічна, што ў дзень гэтай вечарыны паралельна ў гародні была якраз надзвычай моцная неверагодная залева. Кніжная серыя выбраных вершаваных твораў пад назвай «Брукаванка» мае свой сімвалічны падтэкст. Кожная невялічкая кніжачка кішэннага фармату – гэта своеасаблівы камень у дарозе беларускага літаратурнага працэсу. На шляху, які вядзе, калі не да храма ці прошчы, то да нечага іншага, ачышчальнага і ацаляльнага для нашых змучаных часамі нягодамі душаў. Дарога – гэта заўсёды працэс. Брукаваная дарога пад нагамі – гэта асаблівы шлях, вымашчаны трывалымі і даўгавечнымі камянямі. Словы, складзеныя ў паэтычныя радкі, часам маюць моц менавіта такіх камянёў ці цаглінак, якія кладуцца на дарогу беларускага шляху і ў падморак культурнага храма. Серыя «Брукаванка» была заснаваная зусім нядаўна, у канцы 2025 году. За гэты час свет пабачылі ўжо 6 зборнічкаў. Сярод аўтараў спрэс адметныя літаратары сваім пазнавальным стылем і почыркам: Алесь Аркуш, Янка Лайкоў, Сергей Патаранскі, Юрый Гумянюк, Віктар Слінка, Віктар Сазонаў. Наклады вельмі эстэтычна і выкшталцоўна аформленых кніжак невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація. Передача «Ми бачим». Передачу підготували Ольга Сямашка і Юрка Ляшчинський. Для мікрофона Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу, яка може стати важливою подією для православних білорусів у Подляшші. У Белостоку протягується збір підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві Святого Іоанна Богослова. Чи мається у гэтай ініціативи шанец на поспіх, які досвід уже мають Варшава і Вільня? І чому для многих людей гэта не просто питання мови, а справа заховання своєї духовної і культурної спадщини? Про гэта поразважають настоятель Белорусского православного приходу Константинопольского патріархату у Вільні, отец Георгій Рой, програмний директор Белорусского радіо Рація Юрка Ляшчинський, один з ініціаторів збору підписів у Белостоку, активіст БХД Сергій Вірамінка.
2: Ідея повстала, якби вона виносилася вже давно, заспіла вже тематика ета. Менавіта тоді, коли почалася велика хваля білорусів, які переїжджали після 20-го года. Я звернув увагу, що набоженства йдуть, ну, не тільки в білостовських церквах, по польську і на церковно-славянській мові. В Городні, в Білорусі набоженства частяком проводилися менавіта на білоруській мові. Минулий день волі, коли був у церкві святого апостола Іоанна Богослова у Белостоку, пройшла така гоноровая імша, літургія за білоруських політв'язнів, за Білорусь. Була повна церква людей. Були не тільки наші білоруси емігранти, але й так само автохтони були місцеві. Мені вельми сподобалося. Це було, ведаєте, таке ажно такое елей на серце. З цього, звісно, вельми не хапає. Тому узникла така ініціатива, каб звернутися до архієпископа Белостоцкого і Гданського Якова. Принамсі, раз на місяць проводилася ось у гэтай церкві святого апостола Іоанна Богослова набоженство менавіта на білоруській мові. Ось збираємо підписи, сподіємося, що у нас все удасться.
1: Юра, у Белостоку стартувала така ініціатива по збору підпису на білоруськомовну службу у церкві православної святого Іоанна Богослова у Белостоку. Це перша така ініціатива агулом, і коли були раніше ініціативи, то чим вони скончилися, наскільки були поспіховими?
3: Білоруська мова у православної церкві поза Білоруссю, і вона була присутна здавна. Але не всюди. У еміграції так, бо еміграція жила у вольнім світі. У Польщі, чи докладні на Білосточчині, це спроби робити богослужби чи уводити елементи білоруські до церковного життя здаралися уже здавна. Навіть у довоєнний час у Західній Білорусі, у тим ліку і Білосточчина, так само були такі ініціативи. Я не що правда, мало мали поспіхав, бо тільки початок був польської автокефальної православної церкви, і це якби не вдалося у міжвоєнний час. Пізніший час, за часов комунізму, так само церква була доволі така ослаблена, під погрозою, під інвігіляцією. Так само білоруські ініціативи були там, чи вогляд тих ініціатив було не шмат, вони були вельми делікатні, і вони нічим не закінчилися. Але 1980-ті роки, початок, 81-й, тоді як був так званий карнавал солідарності і свобода, так само і білоруси на Подляші, тоді говорилось на Білосточчині, запотребували, захотіли, чи прочнулися, що і наша мова білоруська так само потрібна у церковним житті.
4: Так, Білосточчина, яна не зусім чужина, так скажем, для білорусів. Тут так само живуть шмат білорусів, і ось гэтыя громади на Подляші, ну, яны тримають от і гэтых у Бельску-Подляскім, там от мої знайомі живуть, абсолютно вельми легко інтегрувалися у місцеві громади, які відносини, знайомстві там, і от яны поміновіто про церковні громади там знайшли, ну, все, що треба знайти. Якби завсёди є махчимость от бути у церкві такою православною, да, білоруською ментальністю, ось, хай там по церковно-славянську служиться, і люди ходять.
1: Як агулом, може бути, самі святари до гэтага ставлять? Це верники, і ці шмат уже людей підписує гэты листи.
2: Збор підписів почався на фестивалі Тутака, коли приїжджав Павел Сверинець. Ён є організатором всієї цієї кампанії, ініціатором. Разом з жінкою Своли яны склали текст для підписного аркушу на білоруській мові і на польській мові. З великою охотою роздаю всі підписні листи. Може бути, хтось із наших радіослухачів, хто захоче так само поудільничати, можуть зайти у редакцію Радіорації. Підписні аркуші будуть лежати у у нашого секретаря, можна взяти і не збирати підписи. Чим більше зберем, тим ліпше.
3: Я тут може зацитую, бо маю такі документи. З 1981 року це традиційні листовки того часу, прочитай, перепиши і другому перекажи. Був зворот. Білоруси православні. У нашій країні відбуваються великі зміни, а ми традиційно дремлем. Наша мужицька палахливость і осторожность не дозволяє нам злезти з печки і почати життя так, як треба сучасному чоловіку. В опратку ми уже поміняли. Многі з нас живуть у городі і навіть за границю. Але вельми мала частка нас зрозуміла тоє, що каб бути вартостним чоловіком, того всього гетага мало. Дорогі, не упаковка свідчить об твари. Каб бути кимсь, треба дбати про душу свою до інтелект. З розумом у нас покуль що так дренна. Причакали ми врешті своєї інтелігенції, хоч і гета проблематична є, але з душою, братці, у нас справа зусім погана є. Устидаємося родної мови, не відаємо своєї історії і культури, табунами премся у католіцизм, самі без аніякого примусу опалячуємо власних дітей. Одним словом, м'яяєм безцінне і неповторне, створене нашим народом праз в'яки, почерпнутає з православних і візантійських криниць. На пустоє і чужоє. Треба прочнутися, ще не поздно. То була така листовка у 1981 році, і вона викликала доволі широкий резонанс і дискусію. Потім узникали навіть публікації у самих датах, типу «Хоч Господь Бог розуміє по-білоруску». Узникла навіть така брошурка «Православна церква у Білостоцькому краї і білоруська мова у йой», видадена у початку 1982 року, але треба було тоді робити так зване антидатування, бо це був воєнний час, так що писали 81-й год, а потім наші емігранти з видавництва «Білорус» у Нью-Йорку передрукували гетую брошурку пару годів пізніше. У чим тут справа була? Ми тоді, як білоруси, справді думали, що і в церкві білоруська мова знайде належне її місце. Тодішні діячі, білоруські активісти, інтелігенція так думала. До речі, 81-й год, це час, коли узникла білоруське об'єднання студентів, братство православної молоді, яке так само могло мати більш білоруський характер, чим ще тоді мала, чим ще тепер має, то зовсім мало білоруський має.
4: Колосальна різниця, громада живе зовсім по-іншому, ми іммігранти, є велика різниця, коли громада складається з людей, які громадяни цієї країни, аутохонти. Ми живемо на своїй землі, у своїм краї. Це одна ситуація. А коли люди одірвані від своєї родини, коли люди у міграції, коли люди вимушені змагатися за виживання, вимушені адаптуватися, тут зовсім інша ситуація. З пункту глядження пасторства, пасторської свята опіки людей.
1: У городку на білоруському на літургії, коли слово сапроди трапляло до слухача, чутна родна мова, і цікаво, що місцеві бабульки і жихарки, які так само добре ведуть білоруську мову, але напевно зараз не говорять у моц різних факторів, і вони просто так ось тягнулися, і було бачно, що тягнулися до знайомих слов. Потрібна білоруська мова не тільки нам, діаспори, але й місцевим автохтонам.
2: Збираємо не тільки у Білостоку, а по всьому Подляшу. Це ж не проблема, і підписуються люди навіть не православної конфесії, підписуються там греко-католіки, римо-католіки, каб набоженства були так само і для православних на білоруській мові. Тому що у Білостоку вже є набоженство, проходить набоженство для греко-католіку, менавіта на білоруській мові, раз на місяць. І ми так само хочемо долучитися до того, каб всі наші просьби, всі наші молитви до Бога йшли на матчаній мові.
3: Тепер, коли приїхала велика діаспора українська, там є служби, кажу на українській мові, але там є запотребування. Зрозуміли гета і нам повторали. Коли є потреба, тоді церква Господня похилить голову над потребою вірника. Але коли нема запотребування, то не буде. Церква сама собою. Особливо польська автокефальна православна церква, яка сама собою імкнеться до того, щоб бути польською. церквою, яна не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай Беларусь скажа, нам трэба па-беларуску.
1: Са свайго боку можам параіць вам звярнуцца да дарадцы маршалка Падляшскага ваяводства Александра Васулюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы Падляшскага ваяводства, які займаюцца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначаная Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю і лісты, і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
2: Дзякуй вялікі за параду. Канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
1: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
4: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б таксама. У Вільні мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашы літургіі. І месца нам мала. І таму служым две літургіі ў нядзелю, каб усе маглі жадаючыя пабыць.
3: Не, калі тут на Беласточчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву. Знаёмыя, незнаёмыя былі, але калі вже вучыўся ў Варшаве, тады вже царква яднала нас тых, якія выехалі з Беласточчыны. А калі яшчэ далей жыў паза межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў. Але каб то яны былі праваслаўныя.
2: Я вспоминаю беларускія службы, которые былі ў гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрая памяць і валадарства ў мне бёсах Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
3: І такая ініцыятыва ў 81-м годзе была. Яна, як і ваеннае становішча, як і тое ўсё закончылася, не то што паразай, але не было большых водгукаў, толькі ў самых уладаў царкоўных, толькі людзі пачалі думаць, а дзе мы, а дзе нашая мова ў царкві. І пару гадоў пазней ўжо беларускія студэнты, 86-ты год, 87-ы ўжо асабліва, і таксама звернуліся да царкоўных уладаў у Польшчы, асабліва студэнты ў Варшаве, і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы святое Евангелія, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєвская, Евген Вапа і тутай чалавек, які гэта гаворы. Мітрапаліт пахваліў нашу ініцыятыву, сказаў, што так, трэба захоўваць. Мы ён па-беларуску выдатна гаварыў, то іншая справа. Зрэшты, ён у Вільні, у гімназіі беларускім вучыўся і ў семінарыі ў Вільні у даваенны час. Але ўсё ж такі па кансультацыях хор адмовіўся спяваць па-беларуску, хаця мы не прасілі, каб то хор спяваў, сказаў, што на бруковай мове яны спяваць не будуць, намякнулі, каб у Беластоку больш. І сапраўды, у Беластоку ўжо ў 88-м годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое Пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску, ну і вядома размовы такое ў царкве Святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужбы ў Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку. І там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі. Плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за Беларусь. беларускі народ пры нагодзе ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
1: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспар, можа быць, Літве, ў краіне, ў іншых краінах свету, які дамагліся богаслужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
2: Тое, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Константынополь прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку ў нашай будучай аўтакефаліі царквы, которую все ж таки будем иметь самостоятельность, потому что называть белорусскую церкву московского патриархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
4: До нас навод приходят не только верующие люди, але и те, кто кажет, что мы атеисты, те, как зараз кажут, агностики, але приходят, бо я кажу так, а чому ж, что ж вас тягне? Кажу, бо мы тут отчуем себе, как у семейным коле.
1: Коли раптом не будет подтримана ваша инициатива, хотя подписи собраны, что будете робить в таким выпадку?
2: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца ў тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
3: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такі квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
2: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сім'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна всё пазабіралі. Словамі ваеводай нашага скажу, который кажа, што беларусы падляш это і Польша это будзе, павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
3: У свой час я тутай прынёс такія выдавецтвы. О, у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя моладзь праваслаўная Беласточчыны, не толькі Беласточчыны, але ў асноўным пачала выдаваць газетку, такі часопіс, як ён так цяпер выглядае, ФОС, значыць, святло. Гэта першы нумар, 89-ы год. Яшчэ народная Польшча існавала, бачыш, як ён быў друкаваны. Зусім такі, як бы на машынцы напісаны быў, па асобнікаў было 40, значыць, больш як 100, а трэба было пісаць 40. Такія ініцыятывы. Штосьці зварухалась, былі паломніцтвы праваслаўныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер уже тая палянізацыя пайшла. Але такое штось было, такія ініцыятывы, ну, не прыжылося, отак скажам.
4: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя праваслаўнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў мігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
3: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае. Згодны?
4: Згодзен, так. Сапраўды, хрысціянства, вот наша вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім, гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе, як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо беда. Нам, беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, культуру, заховаць сваю ідэнтычнасць, усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
1: У перадачы мы бачым, прагучалі галасы настаяцеля беларускага праваслаўнага прыходу Канстанопальскага патрыярхату ў Вільні айца Георгія Роя, праграмнага дырэктара беларускага радыёрадыя Юркі Ляшчынскага і аднаго з ініцыятараў збору подпісаў актывіста БХД Сергія Верамейнкі. Перадачу падрыхтавалі Ольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыёрадыя.
0: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 у Польши.
3: Трамп заявил про апошні шанец Ірану пайсці на мірныя пагадненні. Караел ўжо набраў на гарадзеншчыне першы ўзвод нядбалых аграрыяў. Мус Беларусі закрыла онлайн-праверку забаронай на выезд з краіны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў, што Іран мае адзіны апошні шанец заключыць пагадненне, каб спыніць 5-месячную вайну. Інакш краіне пагражае абезгалоўліванне. Я мяркую, што мы, магчыма, нешта атрымаем, але я хачу даць ім апошні шанец перад сцінаннем галавы, сказаў Дональд Трамп у размове з журналістамі ў авальным кабінеце 3 жніўня. У выходныя Дональд Трамп заявіў, што адмовіўся ад планаванага маштабнага ўдару па Іране пасля таго, як Тэгеран і шэраг краін блізкага ўсходу папрасілі даць час, каб дасягнуць пагаднення. Раней 3 жніўня Іран заявіў, што не вядзе перамоваў са Злучанымі Штатамі. У адказ Трамп назваў кіраўніцтва Ірану неймаверна двудушным. «Гэта апошні шанец для іх падпісаць добры дакумент», – сказаў Дональд Трамп. Часовае мірнае пагадненне, дасягнутае Вашынгтонам і Тэгеранам, правалілася ў сярэдзіне ліпеня ўсяго праз некалькі тыдняў пасля падпісання. На Гарадзеншчыне плануюць накіраваць у войска некалькі дзесяткаў работнікаў, якія кепска праявілі сябе падчас жніва. Пра гэта паведаміў старшыня гарадзенскага аблвыканкама Юрый Караеў. Па словах Караева, у гарадзенскай вобласці налічылі каля 20-30 чалавек, якіх падазраюць у крадзяжах або недобрасумленным выкананні сваіх абавязкаў падчас уборачнай кампаніі. Караеў жартам адзначыў, што з іх ужо можна сабраць узвод. Ён растлумачыў, што гаворка ідзе пра людзей, якія замест таго, каб працаваць на агульны вынік, нібыта спрабавалі атрымаць асабістую выгаду або вырашыць уласныя пытанні. Як паведаміў кіраўнік гарадзенскай вобласці, гэтых работнікаў адабралі ваенкаматы і міліцыя на падставе хадайніцтва ў старшыняў райвыканкамаў і кіраўнікаў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Паводле слоў Караева, тых, хто прыдатны да службы са зброяй, могуць накіраваць, як раней патрабаваў Александр Лукашэнка, бліжэй да паўднёвай мяжы Беларусі. Іншых плануюць выкарыстоўваць у інжынерных падраздзяленнях для выканання абарончых работ. 22 ліпеня падчас нарады, прысвечанай жніву, Лукашэнка, закранаючы праблему працоўнай дысцыпліны ва ўмовах дэфіцыту кадраў, заявіў, што замест прымянення іншых мер уздзеяння тых, хто не ўмее працаваць, варта накіроўваць у войска і на паўднёвую межу краіны. На сайте Міністерства ўнутраных справ Беларусі больш недасяжны спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік зменаў у парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацыю праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі па месцы жыхарства. Паводле ведамства, адказ павінны даць на працягу аднаго працоўнага дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +24 да +26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 29 да 31 градуса са знакам плюс, на берасцейшыне да 35 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць навальніцу ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 4 жнівня, авторок, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирило Малаховський, сьогодні з вами у студії. Протягуємо разом перший працівний тиждень апошнього місяця літу. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, яка в любим випадку до нас прийде. Принамсі, з нагоди Сонійка і Навальниці, пленної праці, привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює альбо добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого та приємного шляху поважене. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, тим більш під час такого надвор'я. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас гурты «Низки», «Смутное Вока», «Сподар Лени Кравец», «Полина Республика», «Скорпионс» да иншие зорные да выбитные выканавцы. Уже литерально по 4 хвилины Ян Мордань полистает и дневик Нивы отмыслово для нас. Почуем его. Далее так само шмат корыстной информации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Беларуская радыорацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 30 чэрвеня 1974 года. З роду буракоў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Заехалі мы пад старэнькую хатку Андрэя Бурака з вёскі Кошкі ў Бельскім павеце. Наша хата, пазней, калі мы разгаварыліся, сказаў мне дзядзька Андрэй, як мы самі яшчэ з даваеннага часу, дык разам дажываем свой век. Сапраўды, Андрэй Бурак пражыў ужо 72 гады, а яго жонка, бабулька Анна, аж 78. Вось і яна паявілася на парозе гэтай хаты, яшчэ шустрая, бадзёрая. Я думала, адазвалася яна, што гэта Валодзя. Яны з рэдакцыі, паясніў муж. Нашу сям'ю хочуць апісаць. Дык заходзьце ў хату, папрасіла бабулька Анна. Я ахвотна скарыстаў з гэта запрашэння, бо хацелася паглядзець, як жывуць бацькі трох афіцэраў Людовага войска польскага, адной настаўніцы і двух сялян. Жывуць яны звычайна, па-сялянску. Як навучыліся ад сваіх бацькоў, як прывыклі жыць на працягу мінулых дзесяткаў гадоў. Дом задбаны, чысценькі, а найбольш месца займаюць ім старамодныя кросны, на якіх бабулька Анна вырабляе саламяныя дарожкі. І вы гэта яшчэ сама? Не змог я стрымаць свайго здзіўлення. А як жа жыць без работы? Адказала яна. Не раз за дзень патраплю я яшчэ і тры такія саламяныя ламянкі выткаць. А што нам рабіць, дадае Андрэй Бурак. Гаспадарку я ўжо зусім перадаў старэйшаму сыну, значыць Мікалаю. Ён ад нас аддзяліўся і асобна пабудаваўся. Мае прыгожыя будынкі і гаспадарыць па-сучаснаму. Лепш за мяне, бо я на гэтых 4 гектарах поля ніколі роскашы не меў, а ў яго ўсяго ўдосталь. Аддаў я гаспадарку яму без жалю, бо гэтых ён паказаў фатаграфіі са шклом. Зямля карміць не будзе, яны на дзяржаўным пайку. І я прыглядзіўся да гэтай фатаграфіі, што па старамоднаму звычаю віселі на сцяне апраўленыя ў зашклёныя рамкі. З гэтых здымкаў глядзелі на мяне тры вайскоўцы – марак, лётчык і, здаецца, артылерыст. Усе яны афіцэры Людовага войска польскага, усе выпускнікі Бельскага беларускага ліцэя. Пад фатаграфіямі таксама ў рамках і за шклом нейкі дыплом. Апячатаны залатымі літарамі, прыглядаюся бліжэй і чытаю. Грамадзянам Анні і Андрэю Буракам за патрыятычнае і грамадзянскае выхаванне сыноў на верных абаронцаў сацыялістычнай радзімы, шэф галоўнага палітычнага ўправлення Людова войска Польска Уладзімір Саўчук. Варшава, 13 кастрычніка 1972 года. О, тады сам міністр нацыянальнай абароны генерал Войцех Ярузельскі з намі гутарыў. Маці не змагла паехаць, бо якраз крыху прыхварэла, дык я з Валодзем выбраўся. Запрасілі на сустрэчу Міністэрства абароны бацькоў, у якіх найбольш сыноў у арміі. З цэлай Польшчы сабралася нас 28 сем'яў. З Беластоцкае ваяводства быў толькі я. Вазілі нас па музеях, частавалі. Медалямі за заслугі для абароны краіны мяне і жонку ўзнагародзілі і за дарогу заплацілі, як паноў, якіх трактавалі. Вось да чаго мы дажыліся, разгаварыўся дзядзька Андрэй. А як гэта здарылася, што ў вашай хаце завялося аж трое афіцэраў? Звычайна, першы пасля 9 класаў Бельскага ліцэя пайшоў у афіцэрскую школу Валодзя. Цяпер ён у Гдыні. За ім у вайсковую тэхнічную акадэмію падаўся малодшы на 2 гады Аляксандр. Цяпер ён не толькі афіцэр, але і магістр-інжынер. А вось гэты дзядзька Андрэй паказвае на здымак. Значыць, Сярожа аднагодак з народнай уладай таксама не захацяў хотів бути горшим від своїх старейших братів. Як тільки здав матуру у Бєльському білоруському ліцеї, дик одразу подався в офіцерську школу. Тепер він уже капітан, служить на Шлонську.
3: Сторонки тижня в Іканівах на Гартау читав Ян Мордень.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мне першы, каму прысвячаю вершы, не апошні, кім я захапляюсь маўчкі, нечаканы.

0: Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
5: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне лакалізаваны тушэннем цяжарнай асаблівасцямі мясцовасці. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Лясны пажару ў Жыткавіцкім раёне лякалізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. Беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы ў сінхронным плаванні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лясны пажар у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці лякалізаваны, паведаміла прэс-служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паводле інфармацыі ведамства, плошча пажару склала 5 гектараў. Вертолёт МНС за 18 заходаў выліў на ахопленую агнём тэрыторыю 54 тоны вады. Жыткавіцкі раён знаходзіцца ў заходняй частцы вобласці, а таксама адносна недалёка ад мяжы з Украінай. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія ўніверсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць іх па незалежных ад сябе прычынах. Разам з тым, канчатковае рашэнне аб прыёме і пераліку неабходных дакументаў у кожным канкрэтным выпадку прымае сама вышэйшая навучальная ўстанова. Беларуская спартсменка Васіліна Хандушка заваявала першы для зборнай Беларусі медаль чэмпіянату Еўропы па водных відах спорту, які праходзіць у Парыжы. 3 жніўня адбыліся спаборніцтвы салістак у адвольнай праграме. Хандушка заняла першае месца сярод 12 фіналістак. Для Васіліны Хандушкі гэта першы ў кар'еры залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Раней, 6 гадоў таму, на кантынентальным першынстве ў Будапешце яна стала бронзавай прызёркай. Акрамя таго, ў актыве беларускай сінхраністкі ёсць 3 ўзнагароды чэмпіянатаў свету. Сёння ў Парыжы будуць разыграныя медалі ў тэхнічнай праграме салістак. Свята беларуская традыцыя, якое прайшло ў Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традыцыі і беларускасць на Падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачане Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гасцей і становяцца найлепшай культурнай дыпламатыяй.
4: Для маладых людзей, для дзетак, гэта было такое выключнае, што вось тут, як бы з усіх бакоў паказана гэта беларуская культура, яе можна паслухаць, пасмакаваць, каб старэйшыя людзі не сядзелі ў хаце і не чакалі, калі там будзе вечар. Мова вельмі важная, але адначасова важна, каб яна не абмяжоўвала чалавека, каб ён быў адкрыты на іншых людзей, якія не валодаюць яго моваю.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панует облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от +26 до +28 градусов без опадков. Ветер паўднёвы умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня чекается спекотное надворье. Температура поветра от 29 до 31 градуса со знаком плюс. На Берастейшине до 35 градусов тепла. Синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 4 жнівня, аўторак. Выдатного настрою всім жадаю беларуская радіо «Рація». Я Кирил Малаховский. Сьогодні з вами у студії. Мы працягваем разом перший працоўный тыдзень апошняга месяца лету. І щиро жадаю, каб гэты час надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, якое нас чакае. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо просто знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Фінскі гурт «Хім» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, не толькі на вольных хвалях. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты «Крамбамбуля», «Антіцела», «Мумітроллі», «Бонік» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А літаральна праз 10 хвілін, даражэнькі, раскажу вам пра звычкі, якія неўзаметку пазбаўляюць чалавека прывабнасці, то бок будзе цікава, заставайцеся.

0: radio.rac.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Ну и само собой нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берасте и Белой Подляске. Вы слухаете «День з рацією» в студии Кирилл Малаховский. Як звичайно, в гэты час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у сераду, 5 жнівня, у мови Беларусі надвор'я будуть визначати теплі повітряні маси тропічного походження у паўднёва-ўсходніх районах країни. Ночью адаб'ецца уплыў малоактивного фронту. Чакається пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночью месцами по паўднёвому сходе країни чакаються короткочасовые дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай в особных районах будзе назірацца слабы туман, ветер пераменных напрамкаў слабы да умеранага, ночью при навальніцах парывісты. Температура паветра ночью складзе от плюс 14 до плюс 18 градусов. У паўднёвых районах Беларусі да плюс 22 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 38 градусаў па поўдні краіны. 6 жнівня у чацвер з паўднёвага захаду Європы на тэрыторыі краіны чакаецца паступленне анамальна тёплых і няўстойлівых паветраных мас, чакаецца вельмі спякотнае надвор'е, у асобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 22 градусаў, днём складзе тэмпература ад плюс 34 да плюс 39 градусаў, месцамі па ночи от 29 до 33 градусов со знаком плюс. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакая тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешкания, будет вельми спякотно, бережите себе. Гурт Улис с треком «Сады Антарктиды» протягивает наш дзённый эфир.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у «Аутурок» у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рацыя.ком».
2: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 жнівня. Французы стверджают, что миновито 4 жнивня 1668-го монах Пьер Периньон вынайшел пенистый напой, який мы ведаем, як шампанское. По законе, только Франция мае право называть свое пенистое вино шампанским. Будучи экономом при аббатстве Овилем, размещенном у самым центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон загадывал харчовыми запасами, а у вольный час займался экспериментами по вытворчести розных винов. И вось 4 жнивня 1668-го ён прадставіў браці цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата – днём нараджэння гэтага напою, а імя Перыньон – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Перыньон не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пенистого напою протягиваются и по гэтый день. И до гэтага часу не зразумела, где на сам рэч радзіма напою, які называется шампанским. Калі звернуться до гісторыі, то у Італії яшчэ за 2000 гадоў до того, як шампань прославілася по ўсім свете, рымляне вырабляли пенистое вино. А у Швейцарии нават ёсць вёска, якая называется Шампань, и вырабляць там пенистое вино пачалі яшчэ у 10-м стагодзе, то бок за 6 стагоддзяў до французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
0: Нагоднік.
1: 4 жніўня 1777-га у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей з'явіўся толькі ў канцы 18-га стагоддзя. У 1770-м годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777-га там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
0: Нагоднік.
2: Першая трансгранічная радыё FM.
3: Беларуская радыё рацыя.

12.40 у Польщі, 13.40 у Білорусі, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляск. Такі наші хвалі. Так само нас натурально можна почути на сайті рація.com. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» студії Кирил Малаховський. Прикладно, як завжди у гэты час, розкажу крыху подрабязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 5 жніўня, у сераду, умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць тёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах краіны ноччу адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +14 да +19 градусаў. У паўднёвых раёнах Беларусі да +22 градусаў, днём прагназуецца ад +28 па поўначы да +38 па поўдні краіны. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас, чакаецца вельмі спякотнае надвор'е. У асобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, будзе назірацца вецер пераменных напрамкаў, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +17 да +22 градусаў, днём чакаецца ад +36 да +40 градусаў, месцамі па поўначы ад 29 да 34 градусаў. Со знаком плюс. Ось такое надвор'е. Нас, дараженькія, чакае вельмі спякотна тягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і нават працу, сцеражыцеся. Вельмі спякотна, вельмі спякотна будзе. Ну, а гурт Акуты разам з трэкам «Цішыня» працягвае наш дзённы эфір.

0: Трансграничное радио FM. Белорусская радиорация.
1: Лясны пажар у Жытковіцым раёне лакалізаваны. Беларусы, якім не ўдалося атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме, могуць паступаць у польскія ўніверсітэты па спецыяльнай працэдуры. А беларуска стала чэмпіёнкай Еўропы па сінхронным плаванні. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Лесный пожар у Житковицким районе локализованы. Беларусы, яким не удалось отримать адукационные документы на родиме, могут поступать у польские университеты по специальной процедуре. Белоруска стала чемпионкой Европы у синхронном плавании.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лесный пожар у Житковицким районе Гомельской области локализованы, поведомила пресс-служба Министерства по надзвичайных ситуациях. По воле информации ведомства, площа пожару склала 5 гектаров. Вертолет МНС за 18 заходов вылил на охопленную огнем территорию 54 тонны воды. Житковицкий район находится у заходней части в области, а так само относно недалеко от межи с Украиной. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы на радзіме з-за пагрозы пераследу, могуць паступаць у польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы па спецыяльнай працэдуры. Пра гэта паведаміла Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы ў адказ на сумесны зварот прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні і прадстаўніцтва па маладзёвай палітыцы і студэнцтве. Гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць краіну і не могуць атрымаць апастыль, выпіску з дыплома, школьны атэстат або іншыя неабходныя для паступлення дакументы, бо зварот у беларускія дзяржаўныя органы можа быць небяспечны для іх. Акрамя таго, міністэрства адзначыла, што польскія універсітэты могуць не патрабаваць засведчаных копій дакументаў, калі грамадзянін Беларусі не мае магчымасці атрымаць их по незалежных от себе причинах. Разом с тем, кончатковое решение о приеме и перелику необходимых документов у каждом конкретном выпадку принимает сама высшая навучальная установа. Беларуская спортсменка Василина Хандушка завоевала первый для сборной Беларуси медаль чемпионата Европы по водных видах спорту, які проходять у Парижі. 3 жнівня отбылись спаборництвы солисток у адвольной программе. Хандушка заняла первое место сярод 12 финалисток. Для Василины Хандушки это первый у кар'єри золотой медаль чемпионата Европы. Ранее, 6 годов тому, на континентальном першинстве у Будапеште яна стала бронзовой призеркой. Акрамя того, у активе белорусской синхронистки есть 3 узнагороды чемпионата у свету. Сегодня у Парижа будут разыграны медали у техничной программе солисток. Свята беларуская традиція, якое прайшло у Дубічах Асочных, стала не толькі сустрэчай аматараў беларускай культуры, але і нагода яшчэ раз задумацца пра тое, як захоўваць мясцовыя традиції і беларускасць на падляшчы. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вязковых гаспадынь Асачані Ялянта Грыгарук лічыць, што такія мерапрыемствы найперш патрэбныя самім жыхарам. Разам з тым яны адкрываюць вёску для гостей и становятся наилепшей культурной дипломатией.
4: Для молодых людей, для деток это было такое выключное, что вот тут, как бы с усих боков показана эта белорусская культура, ее можно послухать, посмаковать. Как старейшие люди не сидели в хате и не чекали, когда там будет вечер. Мова вельми важная, але одночасово важно, как она не обмежовывала человека, как он был открыты на інших людей, якія не володаюць яго мовою.
3: Як адзначае Ялянта Грыгарук, менавіта праз гасціннасць, жывую беларускую мову, музыку, традыцыйную кухню і адкрытасць мясцовых жыхароў людзі лепш пазнаюць Падляшча. Такія сустрэчы не толькі яднаюць супольнасць, але і дапамагаюць захаваць беларускую культурную спадчыну для наступных пакаленняў. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панує облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от +26 до +28 градусов без опадков. Ветер паудневый умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня чекается спекотное надворье. Температура поветра от 29 до 31 градуса со знаком плюс. На Берастейщине до 35 градусов тепла. Синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.
2: Наперед, шановные, вас чекає афіша дня на сьогодні Дганы Шайковской, затем одразу музичный календар Олеся Дубовца «Кола Дзьон з бородой». Я, Кирил Малаховский, на сьогодні з вами не розвітуюся. Почуємося увечері. Заставайтеся на хвалях белорусского радио «Рація».
0: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
5: Белосток і Подляшшя.
6: 4 жнівня. Аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманымі і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. З нітак воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляска». Воеводства. На выставе представленные костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагодия, аж до межвоенного периода, который отзначил занепад традиционного одения в этом регионе. Это первая выстава, которая усебакова доследует традиционное одение региону. Ее мета – систематизовать и распаўсюдзіць веды про одение, которое используется в современных Падляшшы и Сувалках, а так само подкрепить багаці мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяція, мета якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшшя.
0: Радыё «Рацыя».
7: Вітаю, шановныя, сёння 4 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Луі Армстронг, Хелен Кейн, а таксама гурты Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дысе Пультура. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 4 жніўня 1901-го нарадзіўся Луі Армстронг, амерыканскі джазавы трубач, вакаліст і кіраўнік ансамбля. Разам з Дюкам Эллінгтонам, Чарлі Паркерам, Майлсам Дэвісам і Джоном Колтрейнам аказаў найбольшы ўплыў на развіццё джаза і зрабіў многае для яго папулярызацыі ва ўсім свеце.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-го нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадэвілі. З 1928-го і да 1930-го Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна у выкананні Мэрылін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the pretty kind. All of my wants are simple.

I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нечтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай «Wrecking Crew» – калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджелеса, якія працавалі з Саймоном і Гарфанкелом, «The Beach Boys», «The Mamas and the Papas», «The Monkeys», «The Doors» ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джерри Гарсія ды Элвіса Преслі. Ларі Нечтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта «Bread», куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м «Bread» былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртов.

Беларуская радио рация, Алесь Дубавец, программа «Кола Дзён с бородой». Вывучаем музычный календар с закладкой на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-го нарадзіўся Ян Броўдзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта The Lightning Seeds. Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броўдзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх Big in Japan. Фактычна, The Lightning Seeds з'яўляецца сольным праектам Броўдзі. Найбольш вядомая песня – кавер-версія кампазіцыі You Showed Me гурта The Turtles.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-го нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рад», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-го года, і ўрэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці, менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Lay It Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым.

4 жніўня 1962-го нарадзіўся Пол Рейнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта «A Flock of Seagulls». Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што «A Flock of Seagulls» унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліано Антонио Кавалера, ці просто Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І ўсе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

Спадзяюся, пасля сепультуры усе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польши, 16-я у Беларуси.
3: США ўвялі новыя санкцыі супраць расійскіх вайсковых структур. Беларускі бізнес просіць улады дапамагчы пацярпелым прадаўцам Wildberries. Аэрапорт Гародні зноў абяцаюць вярнуць да жыцця.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: Былы галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны і пасол краіны ў Вялікабрытаніі Валеры Залужны заявіў, што не бачыць рэальных перспектыў уступлення Украіны ў НАТО. Падчас нарады украінскіх амбасадараў у Кіеве ён назначыў, што альянс, на яго думку, не зменіць сваіх падыходаў у бліжэйшыя гады, а таму Кіеву варта шукаць іншыя механізмы гарантавання бяспекі. Залужны лічыць, што Украіне неабходна далучацца да новых еўрапейскіх абаронных саюзаў, у прыватнасці, да аб'яднаных экспедыцыйных сіл пад кіраўніцтвам Вялікабрытаніі. Паводле слоў Залужнага, менавіта такія фарматы супрацоўніцтва могуць стаць адной з асноў будучай сістэмы бяспекі для краіны. Пры гэтым генерал адзначыў, што Украіне па-ранейшаму патрэбны тэхналогіі і вопыт краін НАТО, асабліва ў сферы супрацьракетнай абароны. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў пашырыў санкцыйны спіс, уключаючы ў яго шэраг падраздзяленняў Узброеных сіл Расіі і Міністэрства абароны Расіі. Абмежаванне ўведзенае за парушэнне амерыканскага закона аб нераспаўсюджванні зброі масавага знішчэння ў дачыненні да Ірана, Сірыі і Паўночнай Карэі. Пад санкцыі трапілі сухапутныя войскі Расіі, галоўны ракетна-артылерыйскае ўпраўленне Мінабароны, ўпраўленне перспектыўных міжвідавых даследаванняў і спецыяльных праектаў. У санкцыйны спіс таксама ўнесеныя дзве расійскія кампаніі і шэраг фізічных асоб, у тым ліку грамадзяне Расіі, Малайзіі, Паўночнай Карэі, Тайваня, Сірыі і Ірана. У адпаведнасці з уведзенымі абмежаванымі дзяржаўнымі становамі ЗША забаронена закупляць у фігурантаў санкцыйнага спісу тавары, тэхналогіі і паслугі, заключаць з імі кантракты, а таксама аказваць ім падтрымку, прадаваць прадукцыю ваеннага прызначэння і выдаваць ліцэнзіі. Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся ў Міністэрства эканомікі з просьбай абараніць інтарэсы беларускіх прадаўцоў, якія пацярпелі пасля пажару на расійскіх складах «Марк». Пляйса. Паводле ацэнак Саюза, на гэтых складах захоўваліся тавары больш як 22 тысяч беларускіх кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў. Бізнес асцерагаецца, што Wildberries можа адмовіць выплачваць кампенсацыі, спаслаўшыся на форс-мажор. Прадпрымальнікі лічаць, што для гэтага няма юрыдычных падстаў. Яны адзначаюць, што дамовы заключаліся з беларускай юрыдычнай асобнай кампаніяй, а адказнасць за захованасць тавараў неслі маркетплейс і ўладальнікі складоў. Цяпер эксперты механізм фіксацыі страт і не выключаюць калектыўнага судовага пазову, калі вырашаць пытанне мірным шляхом не атрымаецца. Аўтары звароту заклікаюць улады далучыцца да перамоў і выкарыстаць дыпламатычныя механізмы для абароны інтарэсаў беларускага бізнесу. Паводле іх слоў, у гэтай сітуацыі вырашальнае значэнне маюць час і каардынацыя дзеянняў. Пра магчымасць аднаўлення работы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Пул першага». Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напрамкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ужо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, што мадэрнізацыя аэрапорта запланаваная на 2026 год. Ці азначае гэта, што пасля рамонту з'явіцца рэйсы пасажыры, пакуль невядома. Гаворка ідзе хутчэй пра чарговыя абяцанні, чым пра гатовы праект. У Нясвіжскім замку працягвае працаваць выстава «Чэсць, доблесць, годнасць». У экспазіцыі прадстаўлены ўзоры, парадны і паляўнічыя зброі розных эпох. Эпох шпагі, шаблі, корцікі, а таксама іншыя гістарычныя артэфакты. Частка прадметаў паходзіць з прыватнай калекцыі Анатолія Грышука. Выстава знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй зброі не толькі як ваеннага інструмента, але і як элемента культуры, традыцый і мастацтва. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы шпёка, хаця можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер слабый от 2 до 4 метров за секунду. Тиск у норме. Температура поветра покуль что от 28 до 35 градусов. Вечером треба сподеваться невеликой облачности и температуры от 22 до 28 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день, починаем послеобедни. Живой эфир «Радио «Рация» у вторник 4 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по водле польского и 19 по водле белорусского часу. Сегодня православные верники отзначают свято Марии Магдалины, первой шведки у воскрешения Христа, а затем маем так само сегодня имянины Марии Магдалины, а так само Алексея, Корнилы, Михаила, Фоки, Доминики, Протаса и Яна. Усім імянінникам жадаем усяго найлепшага. Тагож зычым таксама тым, якія 4 жніўня нарадзіліся. А сярод тых, якія нарадзіліся 4 жніўня, ёсць і нараджэнец 1904 года. Польскі пісьменнік Вітальд Гамбровіч і ёсць таксама нараджэнец з 1917 года беларускі пісьменнік Ян Кабрыль. А в нашем эфире будем далее информовать вас про важные подеи из тех мест, где живут белорусы. Сподеюсь, что застанетесь разом с белорусским радио «Рация», а уже после первой песни запрошаю вас на разговор с нашим гостем.
0: День с «Рацией».

0: рашэння, што мы ўласна хочам атрымаць у гэтай Беларусі будучыні, бо мала сказаць, што будзе ўсё добра пасля Лукашэнкі. Што менавіта добра, да? Якія там будуць, напрыклад, рэформы в эканоміцы, што будзе змяняцца ў тых жа праваахоўных органах. Не было тых рэчаў, якім назіраем сёння. Такія рэчы трэба таксама загадзя прапісваць і загадзя пра іх распавядаць, каб пасля ні для каго не было сюрпрызу. Ну і, канешне, вось тое, што мы сёння абмяркоўвалі, гэта пытанне адукацыі і універсітэтаў, напрыклад, ці пры тых аб'ёмах русіфікацыі, пры тых аб'ёмах ідэалагізацыі і мілітарнага выхавання, які мы зараз назіраем у Беларусі, ці дастаткова тых высілкаў, які мы сёння робім, і тых інстытуцый, які ў нас сёння ёсць, каб гэтаму хаця б неяк супрацьдзейнічаць. То есть про это мы будем разважать и разважать по той, например, какие университеты потребны этой вольной будущей Беларуси.
1: И такие вот анализы дает наш гость сегодня, когда представник по национальному адраджению объединенного переходного кабинета Павел Баркуский, який сегодня был нашим гостем.
2: Гость рации.
3: А с гостем рации гутарил Улад Гриневский. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8 и 9 жнивня.

0: Racja Kropka.com.
1: Продолжаем день с рацией. Вторник, 4 жнивня. Наближаемся уже до первой половины программы. Первой половины первой годины программы, докладней. И треба сказать крыху больше, может, про надворье. Сегодня, как сами бачите, у польско-белорусским помежи шпёка, але усё ж таки можно спадзяваться короткочасовых дождёв. Вечер слабы от 2 до 4 метров за секунду, а ціск у норме, або от часу до часу ниже за норму. Температура паветра пакуль што даходзіць нават да 35 градусаў. Вечарам гэтая ж температура будзе ад 22 да 28 градусаў і будзе таксама невялікая воблачнасць. Ноччу мае быць воблачна з тэмпературай ад 19 да 21 градусаў. Далей вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а днём мае быць ясна. І тэмпература паветра далей высокая, ад 31 да 35 градусаў. Так што маем цёплы перыяд, ну але што ж, маем жнівень, маем канікулы для многіх, але не для ўсіх. Наши журналисты працуют, и уже зараз пасля песни Яна Запольская будет рассказывать вас про новины бизнесу и финансов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15 chwilin zostajeca do czwartej pośle obiedu Polszczy i piatej u Białorusi. Ty ciopły dzień rozwiewajeca dzień z racjaj, pośle biednieje wydanie dnia z racjaj. Nie za mnoha było jeszcze pakulszto pra polityku, ale ta ja polityka ab nas nie zabywaje. I nie zabywaje ab tym, što robica u świecie tak sama, nie tylko u samej Białorusi, Mikola Bieńko, jak i u swoim komentary skaża cię pierpratoje, što oznaczaje adjest Borysa Nadzieżdzina.
1: Komentar racji.
2: Борис Надеждин з'ехаў з Расіі ў Францыю. На відэа на фоне Эйфелевай вежы ён паведаміў: «Я жывы і на свабодзе, на жаль, пакуль не ў Расіі». Расійскую федэрацыю пакінуў ці не апошні топ-палітык ліберальнага кшталту, які яшчэ недаўна спрабаваў дзейнічаць легальна, удзельнічаць у выбарах і заставацца ўнутры расійскай сістэмы. Надеждин, зрэшты, ніколі не быў радыкальным апазіцыянерам. Наадварот, ягоная палітычная біяграфія шмат гадоў была звязаная з сістэмным ліберальным крылом Расіі. Политики. Ён працаваў у асяроддзі Сергея Кірыенкі яшчэ ў 90-е. Быў ягоным паплечнікам па саюзе правых сіл і заставаўся чалавекам, які добра ведаў правілы крамлёўскай гульні. Сам Надеждин пазней сцвярджаў, што апошні раз размаўляў з Кірыенкам у 2020-м. І што пасля яго выступу супраць паправак у Канстытуцыю Расіі, адміністрацыя прэзідэнта РФ перастала з ім кантактаваць. Менавіта таму ягоная кампанія 2024 была такой паказальнай. Надеждин пайшоў на прэзідэнцкія выбары з антываеннай рыторыкай, стаў адзіным легальным прэтэндэнтам, які адкрыта выступаў за спыненне вайны. Збор подпісаў нечакана пераўтварыўся ў масавую дэманстрацыю запатрабаванасці мірнай павесткі. У розных гарадах Расіі людзі гадзінамі стаялі ў чэргах, каб падпісацца за яго вылучэнне. Калі б Надзеждзіна дапусцілі да бюлетэня, ён наўрад ці б перамог, але мог сапсаваць галоўную карцінку – міф пра амаль усеагульную падтрымку Пуціна і вайны. Нават некалькі мільёнаў галасоў за чалавека з лозунгам міру паказалі б, што расійскае грамадства не настолькі аднастайнае, як сцвярджае прапаганда. Таму расійская ЦВК забракавала частку подпісаў і адмовіла яму ў рэгістрацыі. У 2026-м поле вычысцілі канчаткова. Надеждина затрымлівалі, склалі пратакол за дэманстрацыю экстрэмісцкай сімволікі праз выяву Алексея Навальнага, а ціск на яго звязвалі з жаданнем сілавікоў зрабіць выбары ў Дзярждуму абсалютна стэрыльнымі. Тут узнікае важная гістарычная паралель. У студзені 2022-го Расію пакінуў Віктор Шендэровіч, адзін з апошніх вядомых апазіцыйных публіцыстаў, які доўга заставаўся ў краіне, нягледзячы на штрафы, суды і статус замежнага агента. Ён з'ехаў за паўтара месяца да поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну пасля пагрозы крымінальнага праследу паводле заявы Яўгена Прыгожына. Цяпер, праўда, нябожчыка. Тады ягоны ад'езд быў прыкметай. Перад вялікай вайной унутры краіны зачышчаюць тых, хто можа публічна назваць падзеі сваімі імёнамі. Ад'езд Надеждина цяпер не доказывае, што Крэмль прыняў рашэнне пра новую эскалацыю, але ён сведчыць дакладна пра далейшую таталітарызацыю Расіі. Сістэма не хоча ўжо нават кантраляванай апазіцыі, якая служыла дэкарацыяй выбараў і выпускала пару з грамадства.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польши, 17 у Беларуси.
3: США вычерпали запасы дальнобойных ракет после войны с Ираном. Музыка Сергей Михалок завушно приговорены до 4 годов позбавления воли. У Беларуси с 2020 года ликвидовали больше за 2000 некоммерцийных организаций.
2: С новинами Анжелика Лельковская.
3: Паводле информации Рейтер со спасылкой на границу администрации США под час войны с Ираном американские узброенные силы выкарастали амаль увесь запас дальнобойных ракет наземного базования Атакамс, якія могли бы быть важными у выпадку махчимых конфликтов с Россией альбо Китаем. Акрамя того, паводле тых же крыниц США выкарастали каля паловы запасов крылатых ракет Томагавк, а так само значную колькость ракет-перехопников для систем супрацьповетренной обороны Патриот. Аналитики означают, что такие высокодокладные ракеты мають важне значення для стримлювання потенційних працівників. Разом з тим Білий Дом не погоджається з оцінками про недохоп озброєнняв. Президент США Дональд Трамп заявив, що Злучені Штати мають значно більше запасів боєприпасів, чим будь-яка інша країна у світі, і що цих запасів цілком достатково для потреб національної оборони. Латвійсько-білоруська межа покуль не буде закрытая. Такое решение урад Латвии принял на закрытом поседжении у авторок 4 жнивня. Пункт пропуску повинен обновить працу, але под значно больш жорстким контролем. Белорусская чыгунка поведомила про отправку другого грузового цягніку у рамках проекту «Славянский караван». Состав, який выехал зорши праз Россию и Казахстан, доставить в Узбекистан продукцию древопрацовки, харчовые грузы и іншие товары агульной вагой больше за 4000 тонн. У белорусской чыгунцы означает, что частка грузов призначена для Кыргызстана и Таджикистана. После введения санкций ЕС на белорусскую продукцию древопрацовки, в 2022 году журналистские расследования неодноразово поведомляли, что краины Центральной Азии выкарыстовывались для махчимого обыходу гэтых обмежеваний при поставках белорусской драунины. Минский городский суд завушно проговорил музыку Сергея Михалка до 4 годов позбавления воли. Михалок признан виноватым у распальвания расовой, национальной, религийной альбо іншой социальной ворожести, а так само у образе Лукашенки. Як ствержая прокуратура, у 2021 и 2022 годах музыка размещал на ютуб-канале Брутто Ностра, а так само у супольностях своего гурта в соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенки, выявленной у непристойной у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Михалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. 10 гадоў таму грамадзянскі актывіст Ігор Случак упершыню дамогся прыцягнення да адказнасці за дыскрымінацыю беларускай мовы. З таго часу яго імя стала сімвалам паслядоўнай барацьбы за моўныя правы беларусаў, а сам ён атрымаў неафіцыйнае званне моўнага інспектара. Як гэта адбывалася, распавядае сам Ігор Случак.
4: Сам артыкул з'явіўся ў 1999 годзе, але ніхто ім не карыстаўся. Я вось вырашыў ім пачаць карыстацца і ажывіць гэты закон. І вось першым прыцягнутым да адказнасці быў былы міліцыянер. Ну і я як бы вось на працягу ўсіх гэтых гадоў працягваў з гэтым жа і займацца. Трэба камусьці наводзіць парадак, падтрымліваць гэта вось разуменне тое, што беларускую мову нельга дыскрымінаваць. Ну і вось у 2026 годзе гэта працягваю.
3: Ігар Случак констатує, що такі випадки є і тепер у 2026 році.
4: Свіжий випадок – те, що будуть притягнуті до відповідальності працівники автобусного парку номер 3 Мінаблаутранса, це Борисовський район, за те, що вони порушають законодавство об мовах. Ну, це відбувається тим чином, що ну, я, по-перше, як все ж таки експерт у цьому питанні шматгодовий. Ну, ніхто ліпше за мене в цьому питанні по дискримінації, по боротьбі з його білоруською мовою не розбере. Ну, я юрист, эксперт по зворотах, и мне для этого не обов'язково знаходиться менавіта в Беларуси.
3: По словах мовного инспектора, ён отчувае себе як ваяр, што кіруе дроном, і для гэтага не абавязкова быць дома. І нават на адлегласці ён можа працягваць да адказнасці беларускіх чыноўнікаў за дыскрымінацыю беларускай мовы ў Беларусі. У Беларусі з 2020 года ліквідавалі больш за 2000 некамерцыйных арганізацый. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя Low Trend. Паводле яе дадзеных, з 2021 года больш за 1000 некамерцыйных арганізацый былі прымусова ліквідаваныя альбо знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ звыш 800 арганізацый спынілі дзейнасць праз самаліквідацыю. У Low Trend адзначаюць, што ў ліпені працягваўся сістэмны тыск на грамадзянскую супольнасць, узмацніўся адміністрацыйны і фінансавы кантроль за юрыдычнымі асобамі, а таксама пашырылася практыка пераследу актывістаў і культурных ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы даволі вялікая шпёка, але вечарам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер слабы, ад 2 до 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра пакуль што даходзіць да 35 градусаў. А вечарам будзе ад 22 до 28 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй, 4 жніўня, разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па беларускай прасторы і, між іншым, будзем у Бельску Падражскім. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
0: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рацэ. Тут беларуская Радио Рацэ прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім Радио Рацэ. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радио Рацэ прапануе.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: У Нямеччыне фіксуюць масштабную кампанію па распаўсюдзе фейкаў. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Такія да іншыя навіны Анжаліка Лялкоўская рыхтуе для вас і будзе з імі ў студіі ўжо праз 5 хвілін.

0: стары.
1: Падчас Дня годности отбудется митинг на кафедральной площади Вильни. Марш свободы до вахты Святла Амбасады Беларуси пройдет экскурсия «Молитва за Беларусь» «Роварный пробег». Музычно оформить этот день фронтмен гурта «Дай дорогу» Юры Стильски, Сергей Космос со своей ведомой песней «Разборы турмы муры», гурт «Швитанок» и мужчинский хор на чале с Миколаем Семенчуком. Гэты матэрыял падрыхтавала Тацяна Смоткіна, а да падзеяў гэтага ж важнага, як жа важнага 2020 года вернемся яшчэ ў другой палове гэтай гадзіны дня з рацыяй у матэрыяле Анжалікі Лалькоўскай.

0: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Кіпр можа прызнаць пратэрмінаваны беларускія пашпарты. Сергей Міхалок асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Аэрапорт Гародні зноў абяцаюць вярнуць да жыцця.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Латвія пакуль не будзе закрываць адзін надзейны пункт пропуску на межы з Беларусю па Тэрніянкі Грыгароўшчына. Такое рашэнне прыняў урад краіны і, нягледзячы на прапанову Міністэрства ўнутраных спраў, зрабіць гэта праз рост нелегальнай міграцыі. Латвійскія ўлады адзначаюць, што мігранты найчасцей спрабуюць перасекчы мяжу па-за афіцыйным пунктам пропуску, таму яго закрыццё цяпер не лічаць эфектыўнай мерай. Замест гэтага ў жніўні Латвія ўзмоцніць ахову мяжы, у тым ліку з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў і пры падтрымцы вайскоўцаў. Пры гэтым урад не выключае, што пункт пропуску можа быць закрыты, калі сітуацыя пагоршыцца. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі. Паведамляе генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае пракуратура, у 2021 і 2022 годах музыка размяшчаў на Ютубе «Брутта Ностра», а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў сацыяльных сетках відэозапісы з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергей Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. У СМІ і сацыяльных сетках все часцей пачалі з'яўляцца паведамленні пра канфлікты паміж палякамі і ўкраінцамі. Экс-палітзняволеная і сябра Асацыяцыі беларускіх палітзняволеных даволі Паліна Шарэнта-Панасюк бачыць гэта як правакацыю расійскай агентуры на тэрыторыю Польшы, бо узбуджэнне канфліктаў выгадна толькі Расіі, гаворыць Паліна Шарэнта-Панасюк.
4: Нельга сказаць, што гэта робіць польская дзяржава, нельга сказаць, што гэта робіць польская нацыя. Зразумела, што маргіналы ёсць у любым народе. Мы бачым, што вось гэтыя акцыі ксенафобіі, яны пераважна сыходзяць менавіта ад маргіналу. Але я бачу, што рука ФСБ, таму што ў асяроддзі вось гэтых людзей, маргіналаў, там яшчэ дзесьці проста ідуць вкіды з боку уплыву расійскіх агентаў. Безумоўна, што вось Расія агентам жыццёва неабходна вбіць клін паміж Польшчай і Украінай.
3: Паводле Паліны Шарэнта-Панасюк, трагічныя крывавыя непаразуменні ў далёкім мінулым паміж Польшчай і Украінай шмат у чым былі і ў мінулым сфабрыкаваныя сталінскай палітыкай, каб сутыкнуць народы, якія маглі ў тыя часы аказаць супраціў камуністычнаму монстру. Кіпр можа стаць 13-й краінай, якая прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты падставай для выдачы і падаўжэння дазволу на жыхарства. Пра гэта паведаміла прадстаўніца дэмакратычнай амбасады Беларусі на Кіпры Алеся Пархоменка. Паводле яе слоў, рашэнне таксама дазволіць атрымаць законны статус дзецям беларусаў, якія нарадзіліся на Кіпры і не маюць магчымасць аформіць беларускі пашпарт. Гэта адкрые ім доступ да медыцынскіх паслуг, адукацыі і іншых дзяржаўных сервісаў. Паколькі кіпрскія ўлады афіцыйна не апублікавалі гэта рашэнне. Радыё Свабода звернулася ў міграцыйную службу Кіпра па пацверджанні інфармацыі. На сёння ўжо 12 еўрапейскіх краін прызнаюць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты пра афармленне альбо падаўжэнне дазволу на жыхарства. Пра магчымасць аднаўлення работы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага аблвыканкама Юрыя Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Пул першага». Праўда, гаворка пакуль ідзе не толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў альбо спісу магчымых напраўкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ўжо не першы год, але рэгулярныя палёты ў Гародні так і не вярнуліся. Улады раней заявлялі, што мадэрнізацыя аэрапорта запланавана на 2026 год. Ці азначае гэта, што пасля рамонту з'явяцца рэйсы і пасажыры, пакуль невядома. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў, на берасцейшыні да 29 градусаў, без ападкаў і магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 20 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 да 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 4 жнівня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Не глядячи на спякоту, видатного настрою, всім жадаю Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім зараз у гэтых надворных умовах і увогуле зараз за стерном знаходзіцца, працує, може бути, альбо знаходзіцца за стерном, добираючися до пункту призначення, у любым випадку легкого до приємного шляху поважаныя. Гурт «Акуты» уже співає для нас, далі нас чекають «Океан Ельзи», «Анастейша», «Наві Бенд», «Александра Константин», «Крама», «Ляпіс», «Трубецькі» да і інші вибітні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Якова Сушинського «Глянь Машерей», крышечку пазней, а 20.30 повод для білоруського часу прогучить філетон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: декларация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Мяркую, кожны, стаўшы на складаны шлях пабудовы ўласнай прафесійнай кар'еры ці сям'і, ведае пра стан эмацыйнага выгарання. Калі нібыта ты фізічна здаровы, усё нібы нармальна, але ў цябе няма сілы ўзрушыць сябе. Гэта вельмі небяспечны стан у жыцці. Бо жыццё, асабліва духоўны яе складнік, гэта бесперапынныя высілкі. І вось калі выгарыў патэнцыял гэтага мускула, які прыводзіць усё ў чалавека ў рух, калі ўласная воля застаецца без паліва, то гэта становіцца вельмі небяспечным. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мы шыры». У названы мною момант цемра можа адолець розум кожнага. Тады цемра згушчаецца. І чалавек можа не даць рады. Выгаранне гэта калі ты не можаш зрабіць нават простыя рэчы. Такі стан, што чалавеку нават брыдка нешта рабіць. Пакіньце мяне ў супакоі, я хачу замерці, замаўчаць, схавацца ў нару. Усё, што трэба рабіць з такім чалавекам, гэта адправіць яго ў водпуск. Прычым тэрмінова, каб ён аднаўляўся. Каб трышчыны далі не паглыбляліся ў яго асобе. Але адпачынак не заўжды даюць, калі і трэба. Камусьці нават трэба плаціць крэдыты, іпатэку і гэтак далей. І тады чалавек у стане болю і невыноснай пустэчы працягвае рабіць высілкі. Неясна, якім цудам да таго часу, пакуль ён цалкам не надарвецца і не зрынецца, як загнаны конь. Стан гэты зараз вельмі распаўсюджаны. Галоўным чынам таму, што мы думаем і адчуваем эмоцыі. Калі чалавек бярэ на сябе вельмі багата, калі ён фундаментальна адчувае, што я самотны ў гэтай справе і ад мяне ўсё залежыць, і няма нікога вышэйшага за мяне. Няма нікога, хто адказвае за мае дзеянні, апрача мяне самога. Я омега. Як я вырашу, такія будуць наступствы. У такім стане чалавек стамляецца і становіцца нямоглым. Можна шукаць адказы на пытанні, але ўласны розум будзе блякаваць гэтыя патугі. Бо для таго, каб розум працаваў плённа, неабходна, каб ён быў расслаблены. Згадаем Архімеда і яго славутую Еўрыку. Ён тады кайфаваў у ванні, расслабляўся, яму стала добра, ён ні пра што не думаў, і раптам бабах, і ў яго ўзнікла ідэя. Еўрыка – гэта калі мозг расслаблены. Гэта калі ні пра што не думаеш, ні пра што не хвалюйся, спадзяешся на вышэйшую волю. Калі ты думаеш пра сябе як пра аўтара дзеяння, ты мусіш быць упэўнены, што ты праклаў усе свае найлепшыя намаганні. А далей чалавек думае – а Бог робіць. Гэта значыць, ты са сваім найлепшым разуменнем маралі, сумлення, робіш учынкі. І глыбака ў душы ведаеш, што я раблю, як магу лепей, але не ведаю, якія будуць з гэтага вынікі. Я запускаю гэты ланцужок касмічных падзеяў, зыходзячы з адчування слушнасці гэтага моманту, не ведаючы, куды гэта прывядзе. І самае галоўнае, калі ў выніку мае высілкі прывядуць да дабра, то калі і як, задамося пытаннем. Таму трэба мець веру ў провід, вышэйшую справядлівасць. Я апісаў два станы. Першы – ад цябе ўсё залежыць, і ты скуты рэакцыямі на свае дзеянні. Зробіш не так – дастанецца кепская на ўсё жыццё. Другі стан – ты ўвогуле ніхто. Вышэйшая свядомасць робіць усё, а ты проста пешка ў касмічнай гульні. І вось між імі стаіць рэсурсны стан. Ад таго, як я раблю, мне не будзе сорамна за гэта, нават калі за мяне ўжо і вырашана наперад. Гэта дазваляе табе эмацыйна абстрагавацца, адпусціць кантроль над жыццём. Трэба прыкласці на момант лепшыя высілкі, і пасля таго, як ты прыклаў, справа зроблена. І далі трэба адпусціць. калі ты зрабіў высілкі і не адпусціў, тады пачынаецца высмоктванне ментальнай энергіі і выгараеш. Псіхічная сіла пачынае пакідаць цябе. Ты пазбаўляешся ресурснага стану. Твой мозг не працуе слушна. Ты сам сябе асляпляеш. Ты сам сябе заганяеш у калідор свайго страху. І ў выніку ты сам сябе гоніш на бойню. А тады чакай прыходу шакалаў. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радіорацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Падляшки.
0: 99,2 FM. Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд ды анализ.
2: Крочыць брукаванкай. Вітаю шановных слухачоў. У першы дзень жніўня ў Беластоку адбылася сціплая на першы погляд прэзентацыя чарговай кніжачкі выдавецтва «Полацкая ляда» серыі «Брукаванка» – зборнічка выбраных вершаў гарадзенскага паэта Юры Гуменюка. Уклаў творы літаратара, ініцыятар і асноўны рэалізатар новай паэтычнай серыі Алеся Аркуш. Таксама паэт і даўні сябра Гуменюка, яшчэ з часу таварыства вольных літаратараў, напісаў прадмову да чарговага выдання і вёў прэзентацыю. Юры Гуменюк трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, родным горадзе, дзе нарадзіўся, жыў, дзе і ўпісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Юры Гуменюк працаваў у гарадзенскай газеце «Пагоня», у гарадзенскім лялечным тэатры, на беларускім радыё «Рацыя», друкаваўся як паэт і публіцыст у розных іншых выданнях, у тым ліку ў «Ніве», дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, ў Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9-го

0: radio.rus.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А так само натурально нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляске. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звычайно в этот час, крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у сераду 5 жніўня у ночу умовы на дворы Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт. Днём адаб'ецца ўплыў вельмі тёплай няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса. Днём чакаецца ад плюс 28 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 38 па поўдні краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 6 жніўня ў чацвер з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі моцны парывісты вецер будзе назірацца, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 22 градусаў, днём чакаецца ад плюс 35 до плюс 40 градусов. Местами по полночи краины а плюс 29 до плюс 33 градусов. Вот такое достатково спякотное, нават аномально спякотное на дворе нас чекает дороженьки тягом ближайших пару дзён. Робите вы снова, коли будете плановать свои перемешканні. И, конечно, отповедно бережите себе. Гурт Крама с вельми симпатичным, на мой погляд, вариантом песни Pretty Woman, а миновито Прыгажуня протягивает наш вечеровый

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Узброеныя сілы Украіны пашыраюць удары па расійскай лагістыцы. Улады патлумачылі, чаму гародня апынулася пад вадою пасля ліўню. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна працягвае наносіць удары па лагістычнай інфраструктуры Расіі. Сёння, 4 жніўня, беспілотнікі атакавалі размеркавальны цэнтр гандлёвай сеткі «Лента» у Ленінградскай вобласці. Пра гэта паведамілі расійскія ўлады і сама кампанія. Паводле расійскага боку, пасля атакі на тэрыторыі лагістычнага комплексу ўзнік пажар. Адзін чалавек атрымаў апёкі. Размеркавальны цэнтр часова спыніў прыём тавараў. Раней украінскія беспілотнікі ўжо неаднаразова атакавалі склады кампаніі «Вальдберіс». Украинский бок заявляет, что такие удары накированы на ослабление российской войсковой логистики, а эксперты означают, что пошкоджение буйных размеркавальных центров может привести до росту выдатков и подорожания товаров у России. Напередодні вераснёвскіх выбараў у трох федэральных землях Нямеччыны ў інтэрнэце фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фэйкаў. Як паведамляе нямецкая хваля, гаворка ідзе пра больш як 180 фальшывых публікацый, якія паводле расследавання журналістаў і экспертаў могуць быць звязаныя з расійскай аперацыяй уплыву «Матрошка». У сетках распаўсюджваецца сфабрыкаванае відэа, што імітуюць матэрыялы вядомых нямецкіх СМІ і змяшчаюць беспадстаўнае абвінавачванне ў адрас кандыдатаў ад дэмакратычных партый. Паводле даследчыкаў, мэтай кампаніі з'яўляецца дыскрэдытацыя палітыкаў і стварэнне ўражання пра глыбокі раскол у нямецкім грамадстве. Эксперты адзначаюць, што падобныя інфармацыйныя аперацыі ўжо фіксаваліся падчас іншых выбараў у Еўропе і адпавядаюць доўгатэрміновай стратэгіі расійскага ўплыву. 9 жніўня ў Вільні пройдуць Дзень годнасці беларусаў. Падзея прымеркаваная да 6-й гадавіны сумна вядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Як зазначае галоўная арганізатарка Дня годнасці ў Вільні, кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава, нягледзячы на рэпрэсіі, якія былі 9 жніўня, усе гэтыя падзеі аб'ядналі беларусаў.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, ну, неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Паводле Наталі, адзначаць Дзень годнасці ў Вільні беларусы пачнуць нават 8 жніўня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У основный день конференции 9 жнівня отбудется митинг на кафедральной площади Вильни, потом марш свободы до вахты «Святла» для амбасады Беларуси, а так само пройдет молитва за Беларусь. Улады Гарудні патлумачылі прычыны маштабных падтапленняў пасля ліўню 1 жніўня. Паводле гарвыканкама, ліўневая каналізацыя была спраўнай, аднак не вытрымала нагрузкі праз вялікую колькасць ападкаў і смецця, якое забіла сістэму водаадвядзення. Паводле звестак сіноптыкаў, за два дні ў Гарудні выпала амаль 60% месячнай нормы ападкаў. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях паведамілі, што ратавальнікі амаль паўсотні разоў выязджалі на адпампоўванне вады. Падчас стыхіі былі затопленыя вуліцы, падземныя пераходы, сутарэнні будынкаў, а ў вобласці вецер паваліў каля 160 дрэў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні до плюс 29 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня, а авторок щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Так само, не глядячи на спякоту, видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Як завжди, у цей час ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, але ж долучайтеся до нас під час своєї вандровки, бо тягом ближайшої години будемо бавити час допомогою якісної, приємної, цікавої музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, хлопці з розбитого серця пацана уже грають, співають для нас свої бруки з випускного. Далі нас чекають Джей Морс, Хуткі Смоуш, Ред Хот Чилі Пепперс та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить репортаж рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
4: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзе

0: Беларуская радиорация найлепший твой сябар.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на Радио Рация.
3: Я уражанка Гродна, народилася на гарадзінскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
4: Цяперашняй Беласточчыны.
3: Цяперашняй Беласточчыны, так, это вёскі Вёрсток і Вулька Тырховская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было бы вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта

0: у два разы больш можаш атрымаць бясплатна як госць гэтага дому. Пакуль яшчэ, я думаю, тысячы вялікія тысячы турыстаў да Грузіі не даехалі.
1: Кожная грузінская сям'я мае ў сваіх гаспадарках нават такія амфары па 1000 літраў віна, якія робіць, скажам, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 літраў на адну сям'ю, значыць сям'я. Сям'я запрашае ў госці да сябе іншых людзей. Часта бываюць самі ідуць ў госці, так што гэтыя 1000 літраў віна хапае. Акурат гэта дастатковая колькасць.
0: Я могу дадаць такі прыклад чалавека, да якога патрапілі, ну, не цалкам выпадкова, бо на просьбу, вертаючыся да просьбы, пра які я казаў, едучы з аэрапорту Кутаісі на таксі яшчэ з адной парай якраз з Беластоку, патрапілася нам так, ехаў я з жонкай і з малым сынам. Ну, і зразумела, калі ўжо прызяміліся ў Грузіі, то захацелася перш-наперш смака ў Грузіі, і папрасілі мы набыць віно. Думалі, што патрапім у нейкую краму. Аднак, калі наш вадзіцель пачуў, што хочам віна, адразу пачаў шукаць яго па людзях. Сказаў, што тут не трэба, у крамах не трэба, я вам знайду добрае віно. І ў нейкай мясцовасці па дарозе чалавека, якога ён сам не ведаў, ён завёз пад нейкім млін, там, дзе сядзела пару мужчынаў, і сказаў, што везе турыстаў, якія хочуць купіць віно. І ён запытаў, адкуль гэтыя турысты? З Польшчы. То прывезі іх да мяне, бо ў мяне яшчэ госці з Польшчы не было. Так мы і патрапілі да яго, за 3 далары прадаў нам па 2 літры віна, але пакуль мы гэтае віно атрымалі ў рукі да гэтага, па цэлым пакеце гарэхаў яшчэ ў падарунак, то яшчэ атрымалі па бутэльцы чачы на 55 ці 60%. Мойму, якой таксама нас там пачаставалі.
1: Чача бывае і на 70%. Гэта таксама, якбы такая гаворыцца, грузінская водачка з вінаграду. Але давайце...
0: Смачна і араматычна.
2: Рацыя ў падарожжах.
1: Давайте пагаворым яшчэ пра тое, што самае віно гэта яшчэ не ўсё, бо самае важнае ў грузінаў гэта тосты. Тосты, якія гаспадар, ці, скажам, галоўны чалавек пры гэтым стале бясядным падымае за гасцей, за субяседнікаў.
0: Пры такім сапраўдным стале, мабыць, у нейкай сям'і, на нейкіх урачыстасцях я не быў, але заўважыў, як гэты тосты уздымаюцца. І ў гэтых гасцях, бо гэта было, ну, скажам, зайшлі ў кшталту нейкага памяшкання, дзе трымалі яны якраз віно. І там нас частавалі на такім заранжаваным стале, быў нейкі пачастунак таксама з фруктаў, і там былі тосты. Я хваляваўся, бо едучы ў Грузію, якбы разумеў, чуў пра гэту легенду грузінскіх тостаў, то я падумаў, што трэба ведаць, што трэба ўмець, як сябе паводзіць у Грузіі. Крыху расхваляваўся. Але, не гледзячы на гэта, аказалася, што вельмі так, скажам, адкрыта і з пэўнай такой талеранцыяй ставяцца да замежнікаў, і ніхто не патрабаваў ад нас вельмі доўгі тостаў, гэтыя тосты грузінскія, і не асабліва доўгі, але проста якія нясуць з сабой пэўную інфармацыю, рабілі грузіны, а да нас усміхаліся, і нашы тосты таксама прымалі вельмі, вельмі шчыра і з усмешкай.
1: Пра гасціннасць грузінаў яшчэ магу дадаць тое, што калі я акурат не змог пайсці на такое беседу да сяброў грузінаў, якія там сарганізавалі нейкую сустрэчу такую, дзе запрашілі нас, бо мы там былі я з братам і з братанкам сваім. Той чалавек, які запрашаў, а ведаў, што я вже не магу пайсці, бо быў заняты нечым другім, прынёс мне гэтыя 1.5 літра віна на вечар і на раніцу, калі адводзіў гэтых людзей, таксама прынёс віно, сказаў, каб шкада, што ты не быў, але прынамсі паспрабуй таго, што мы там прабавалі.
0: Калі ідзе пра віно, то ўвогуле я быў там недоўга. Мы паехалі на 7 дзён, якраз так квіткі патрапіліся нам на самалёт, што вельмі танна гэта атрымлівалася. І 7 дзён мы былі ў Тбілісі, прыземліліся ў Кутаісі, паехалі ў Аджарію, ў галоўным у ваколіцах Батумі, і пайшла яшчэ ў Тбілісі на 2 дні, і з Тбілісі ўжо ў Кутаісі, каб вяртацца ў Польшчу. Але пра віно, ну, на кожным кроку. Я, як сказаў, што складана было знайсці чырвонае віно. Першы дзень у Кваріаті якраз начавалі вельмі рана, усім з раніцы пайшлі на пляж прагуляцца, пачалі шукаць нейкую кав'ярню, каб паснедаць. І хлопец нейкі малады адчыняў ўжо гэтую кав'ярню, прыняў ад нас заказ і зрабіў, што мы хацелі. І пайшла ў Батумі, 2 дні пазней сустракаю яго, ён не спыняе на вуліцы, вітаецца са мной, запытваецца, як мы тут сябе адчуваем, ці ўсё нармальна, ці не трэба нейкай дапамогі. мне как раз в тот момент появилась такая думка. А видать, что он куда-то спешал. Я кажу, а, как раз, ну, первое кажу, ну, не могу найти червоного такого домашнего вина. Бо у краме то я бачу бутылки с червоным вином, а тем нема. И он почал меня водить по улицах Батуми. З одной на другую, на один тарх и так далее. И башно было, что он уже спешал на автобус, на, как доехать на працу в эту кавярню, у якой на первый день его сустрели. Тем не менее, еще пробовал до момента, аж, ну, я ему сказал, что каби он не хвалывался, что я себе пошукаю и знайду. И он тогда с неким таким сумом, что не смог мне допомогчи, развитался со мной и пожадал усяго доброго.
1: Про гостинность менавита грузинов можно еще сказать то, что колишчи, как мы ходили с братом и пытались, где можно что набыть, где знайти, где поглядеть, какие там помники культуры. Грузины сидят, так, глядят на нас, пытают, откуль дорогие гости к нам прибыли. Мы говорим с Польши. О, Польша хорошая страна, хорошая вы президента мели, только его убили. Он защищал нашу столицу. Так что это так само свидетельствует про то, что до людей, особливо до людей с Польши, грузины относятся вельми добро. И эта частка нашей передачи помалу завершается. За увагу дякую автор Юрка Лещински и гость Радик Домбровский. У наступной передачи из этой серии «Рация о подорожжах» так само поговорим еще про Грузию.
2: «Рация о подорожжах». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Узброеныя сілы Украіны пашыраюць удары па расійскай лагістыцы. Улады патлумачылі, чаму гародня апынулася пад вадою пасля ліўню. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна працягвае наносіць удары па лагістычнай інфраструктуры Расіі. Сёння, 4 жніўня, беспілотнікі атакавалі размеркавальны цэнтр гандлёвай сеткі «Лента» у Ленінградскай вобласці. Пра гэта паведамілі расійскія ўлады і сама кампанія. Паводле расійскага боку, пасля атакі на тэрыторыі лагістычнага комплексу ўзнік пажар. Адзін чалавек атрымаў апёкі. Размеркавальны цэнтр часова спыніў прыём тавараў. Раней украінскія беспілотнікі ўжо неаднаразова атакавалі склады кампаніі «Вальдберіс». Украинский бок заявляет, что такие удары накированы на ослабление российской войсковой логистики, а эксперты означают, что пошкоджение буйных размеркавальных центров может привести до росту выдатков и подорожания товаров у России. Напередодні вераснёвскіх выбараў у трох федэральных землях Нямеччыны ў інтэрнэце фіксуюць маштабную кампанію па распаўсюдзе фэйкаў. Як паведамляе нямецкая хваля, гаворка ідзе пра больш як 180 фальшывых публікацый, якія паводле расследавання журналістаў і экспертаў могуць быць звязаныя з расійскай аперацыяй уплыву «Матрошка». У сетках распаўсюджваецца сфабрыкаванае відэа, што імітуюць матэрыялы вядомых нямецкіх СМІ і змяшчаюць беспадстаўнае абвінавачванне ў адрас кандыдатаў ад дэмакратычных партый. Паводле даследчыкаў, мэтай кампаніі з'яўляецца дыскрэдытацыя палітыкаў і стварэнне ўражання пра глыбокі раскол у нямецкім грамадстве. Эксперты адзначаюць, што падобныя інфармацыйныя аперацыі ўжо фіксаваліся падчас іншых выбараў у Еўропе і адпавядаюць доўгатэрміновай стратэгіі расійскага ўплыву. 9 жніўня ў Вільні пройдуць Дзень годнасці беларусаў. Падзея прымеркаваная да 6-й гадавіны сумнавядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Як зазначае галоўная арганізатарка Дня годнасці ў Вільні, кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава, нягледзячы на рэпрэсіі, якія былі 9 жніўня, усе гэтыя падзеі аб'ядналі беларусаў.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Паводле Наталі, адзначаць Дзень годнасці ў Вільні беларусы пачнуць нават 8 жніўня.
4: На самом деле, у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У асноўны дзень канферэнцыі 9 жніўня адбудзецца мітынг на кафедральнай плошчы Вільні, потым марш свабоды да вахты святла ля амбасады Беларусі, а таксама пройдзе малітва за Беларусь. Улады Гарудні патлумачылі прычыны маштабных падтапленняў пасля ліўню 1 жніўня. Паводле гарвыканкама, ліўневая каналізацыя была спраўнай, аднак не вытрымала нагрузкі праз вялікую колькасць ападкаў і смецця, якое забіла сістэму водаадвядзення. Паводле звестак сіноптыкаў, за два дні ў Гарудні выпала амаль 60% месячнай нормы ападкаў. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях паведамілі, што ратавальнікі амаль паўсотні разоў выязджалі на адпампоўванне вады. Падчас стыхіі былі затопленыя вуліцы, падземныя пераходы, сутарэнні будынкаў, а ў вобласці вецер паваліў каля 160 дрэў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні до плюс 29 градусаў, без ападкаў магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў тепла, будзе воблачна, таксама сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, без істотных ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой», і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 5 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
5: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Луї Армстронг, Хелен Кейн, а так само гурти Бред, Кланат, The Lightning Seeds, Rat, The Flock of Seagulls, Агата Крісті, Дисія Пультура. Краті кажучи, буде що послухати, тому долучайтеся. 4 жнівня 1901-го народився Луї Армстронг, американський джазовий трубач, вокаліст і керівник ансамбля. Разом з Дюком Еллінгтоном, Чарлі Паркером, Майлсом Девісом і Джоном Колтрейном оказав найбольший вплив на розвиття джазу і зробив многое для його популяризації во всім світі.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 4 жніўня. У такі ж дзень 1904-го нарадзілася Хелен Кейн, народжаная Хелен Клэр Шродер, амерыканская спявачка і музыка, якая здымалася ў кіно і выступала ў вадывілі. З 1928-го і да 1930-го Хелен Кейн запісала 22 сінгла. Самымі вядомымі яе песнямі былі «That's my weakness now» і «I wanna be loved by you», з якой яна выступала ў канцы 20-х. Большасць з нас гэтую песню, дарэчы, адну з так званых песень стагоддзя, ведаюць выключна у выкананні Мэрылін Манро, аднак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the greedy kind, all of my wants are simple.

I wanna be loved by you, just you, nobody else.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 жніўня 1940-го нарадзіўся Ларі Нэчтэл, амерыканскі клавішнік і басіст, вядомы як член так званай Wrecking Crew, калектыва сесійных музыкаў Лос-Анджэлеса, якія працавалі з Саймонам і Гарфанкелам, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, The Monkees, The Doors ды іншымі гуртамі і сольнымі выканаўцамі кшталту Джэры Гарсія ды Элвіса Прэслі. Ларі Нэчтэл быў яшчэ ўдзельнікам гурта Bread, куды ён патрапіў у 71-м годзе. У 2006-м Bread былі прынятыя ў залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 4 жніўня 1952-го нарадзілася Моя Бреннан, ірландская спявачка, якая атрымала вядомасць у складзе сямейнага музычнага калектыву «Кланат». З пачатку 90-х паралельна з гуртом пачала сольную кар'еру і з'яўляецца адной з самых папулярных выканаўцаў кельцкай музыкі. Між іншым, Моя Бреннан – старэйшая сястра іншай вядомай спявачкі – Эніі. Што тычыцца «Кланат», дык іх музыку можна ахарактарызаваць як сінтэз кельцкага фолку, рока, нью-эйдж і джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» атрымаў прэмію Грэмі як лепшы альбом у стылі «Нью-Эйдж». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Беларуская радио рация, Алесь Дубавец, программа «Кола Дзён с бородой». Вывучаем музычный календарь с закладкой на 4 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Ян Броудзі, ангельскі прадзюсар і музыка, вакаліст, гітарыст гурта The Lightning Seeds. Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе акурат Янам Броудзі, да гэтага былым удзельнікам некалькіх каманд, найбольш вядомыя з якіх Big in Japan. Фактычна, The Lightning Seeds з'яўляецца сольным праектам Броудзі. Найбольш вядомая песня — кавер-версія кампазіцыі You Showed Me гурта The Turtles.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 жніўня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж жнівеньскі дзень 1959-го нарадзіўся Робін Кросбі, амерыканскі музыка, адзін з вядучых гітарыстаў глэм-метал гурта «Рад», вельмі папулярнага ў Штатах у другой палове 80-х. Да гэтага гурта Робін далучыўся ў канцы 81-го года, і ў рэшце рэшт ён стаў адным з галоўных аўтараў песень каманды. У прыватнасці менавіта Кросбі былі напісаныя легендарныя «Round and Round», «Wanted Man» і «Lay It Down». Многія музычныя крытыкі схільныя лічыць, што менавіта дзякуючы «Round and Round» дэбютны альбом «Rat» «Out of the Cellar» змог стаць тройчы платінавым.

4 жніўня 1962-го нарадзіўся Пол Рейнольдс, брытанскі гітарыст і бэк-вакаліст, удзельнік гурта «A Flock of Seagulls». Гэты калектыў атрымаў шырокую вядомасць у пачатку 80-х, дзякуючы серыі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы паслухаем неўзабаве. Да гурта, удзельнікі якога першасную увагу надавалі ўласнаму іміджу, перш за ўсё прычоскам, музычная прэса ставілася крытычна, але пасля было прызнана, што «A Flock of Seagulls» унеслі істотны ўклад у развіццё руху новых рамантыкаў і пакінулі прыкметны след у развіцці рок-відэа. Гэтая каманда стала першай у другой хвалі брытанскага нью-вейв-руху, якая атрымала золотый диск у США.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 4 жніўня 1969-го нарадзіўся Масіміліано Антонио Кавалера, ці просто Макс Кавалера, бразільскі вакаліст і гітарыст італьянскага паходжання, заснавальнік гуртоў Сепультура, Nail Bomb, Soulfly, Кавалера Conspiracy, The Killed Be Killed. Але нягледзячы на тое, што ўжо Макс Кавалера не мае дачынення да Сепультура, імя яго асацыюецца менавіта з гэтым гуртом. Напэўна, з прычыны таго, што менавіта Сепультура адыграла адну з важных роляў у станаўленні метал-музыкі. Агульныя продажы альбомаў «Сепультура» складаюць больш за 15 мільёнаў асобнікаў. Альбом «Arise» сертыфікаваны як платінавы, альбомы «Chaos AD», а таксама «Roots» як «Золатыя». І усе яны былі запісаныя з удзелам Макса Кавалеры.

Спадзяюся, пасля сепультуры усе жывыя і здаровыя. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 4 жніўня 79-га ў Нью-Йорку прайшла прэм'ера камедыйнага фільма «Школа рок-н-ролу» з удзелам папулярнай панк-рок каманды «Рэймонс». У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Глеб Самойлаў, савецкі і расійскі музыка, паэт, кампазітар, лідар гурта «The Matrix», у мінулым фронтмен калектыва «Агата Крісті». Творчасць гэтага гурта неаднастайна і перасякаецца з многімі напрамкамі рок-музыкі. Готык-рок, пост-панк, альтэрнатыўны і псіхадэлічны рок, а таксама арт і глэм-рок. Менавіта «Агата Крісті» і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельском дома культуры проходят майстер-классы по народных рамёствах. У студии Анжелика Ляльковская. Падчас жніва ва Украіне расійскі беспілотнік атакаваў камбайн, які працаваў на пшанічным полі. У выніку удару загінуў механізатар. Украінскія вайскоўцы спрабавалі аказаць яму дапамогу, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Адзін з вайскоўцаў Узброеных сіл Украіны, які апублікаваў відэа з месца трагедыі, напісаў: «Занадта высокі кошт за хлеб і жыццё без голаду ва Украіне. Мы прыйшлі, каб дапамагчы, каб даць шанец, але яны не пакінулі яму ніводнага шансу, ударылі проста ў кабіну». На жаль, камбайнер загинул. Удельники взлета «Семья Веселки» расповели про затримание и сбитие подчас разгону у Расунском районе. Со слов удельника международного взлета, информация Министерства внутренних справ про мероприемство не отповедала рычаисности. По водле слов одного из удельников, оговорки про некий отмысловый обрать не было, а удельники просто проводили час разом. Як расповел видовочество, затримание каля 300 человек 29 липеня прошло вельми хутко. Многим не дали забрать особистые речи, телефоны и автомобили, які засталіся ў лесе. Паводле слоў відавочцы, падчас афармлення пратаколу сілавікі не заўсёды дазвалялі затрыманым уносіць заўвагі і выпраўленню дакументы. Відавочца сцвярджае, што аднаго з удзельнікаў, які выказваў заўвагі падчас допыту, збілі нагамі ў прыбіральні. Раней Міністэрства ўнутраных справ паведаміла пра ліквідацыю намётавага лагеру ў Расунскім раёне, дзе паводле ведамства удзельнікі нібыты збіраліся праводзіць адмысловы абрад. Удзельнікі злёту гэтае сцвярджэнне адмаўляюць. Об'єднаний переходний кабінет прийняв рішення узнагородити шерег вибітних білорусів державними узнагородами. Відповідна постанова підписана керівницею кабінету Світланою Тихановською. Серед узнагороджених медалем за пленну працю на користь Білорусі – телеведуча, співачка і популяризаторка білоруської культури Катерина Водоносова. Для самої Водоносової це рішення стало повною нечаканістю.
3: Я поки не асенсувала до кінця, я поки навіть не почитала, що значить ця узнагорода, але так ці іначай, гэта для мяне вялікі гонар, гэта для мяне радасць, нечаканасць агромністая, таму што, ну, па сутнасці, ўсё тое, што я раблю ў першую чаргу дзеля радасці сваёй душы. І для мяне вельмі нечакана, што тыя справы, якімі я займаюся, якімі я палаю, якія я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць і, канешне, я вельмі ганаруся.
2: Уручение узнагород отбудется 6 жнивня у Варшаве на конференции «Новая Беларусь». У Бельском дома культуры с понеделка проходят майстер-классы по народных рамёствах и подляжских спевах. Это уже другая серия занятков на гэтых каникулах, а ахвотных и зараз было вельми много, подкресливает директор Бельского дома культуры Эля Фёнік.
4: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядуль, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
5: Лепимы с глины, утро будем робить фиранок вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии вот, робить хлеб. Chorowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
6: Tak.
7: Nauczyłem się czytania właśnie znaków w gminie Orla.
8: No to którą literę znasz?
7: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
2: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшша, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне ноччу тэмпература панізіцца да плюс 16 градусаў. 5 жніўня чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. У другой палове дня і ўвечары месцамі магчымыя навальніцы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. У Сеулі упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства. А ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14-га, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначаліць святой імшой адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У Кігалі, столице Руанды, у гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Лев 14 перадаў удзельнікам сваю духовную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам дзярсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантыфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць светаўспрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14-га, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парцюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Лев 14-ы ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусія ў майстэрнях і духовныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што постаць святого Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму усе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Европе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасады, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць у цэнтр чалавечую асобу. Паводле яго слоў, гэтая дыпламатыя прапануе маральны і духоўны ўнёсак з Евангелія сацыяльнага вучэння касцёла. Супрацьстаяць жа сучасным выклікам трэба без наіўнага энтузіязму або без плённых страхаў. Сярод ключавых крытэрыяў супольнага клопату кардынал назваў годнасць асобы, увагу да бедных, беражлівае стаўленне да стварэння і мір. Сан-Марын рыхтуецца да візіту Льва 14-га, які адбудзецца 22 жніўня. Прэс-служба мясцовай дыяцэзіі завершыла рэгістрацыю вернікаў у парафіях і паведаміла, што колькасць запытаў на ўдзел у папскіх мерапрыемствах значна перавысіла колькасць месцаў. Те, якому не хапіла бясплатных уваходных білетаў, змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай торчы да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне. Пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка Хуманітас», якую правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам пробашчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара Ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзі святога Льва ад пусту Сан-Інье і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Суган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі, і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і той ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардынал Кавакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі пад Крэслю іерарх аднолькава сведчыць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Суган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі, я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангеля паводле святога Яна абраў сам Леў XIV у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай на Божы заклік, вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джы Юн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва XIV, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў слова Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў, сваю маці Марыю, а гэтае апошняе слова адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрце сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Призвичайтеся моліться їм разом у своїх групах, рухах і супольностях. Не бойтеся пропоновувати гэтую молитву дома своїм батькам, братам і сестрам, бо яна оживляє і умацовує сувязі поміж членами сям'ї. Гэтая молитва допоможе вам быть моцнымі у веры, крывалымі у любові, радаснымі і настойлівымі у надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таємніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Єзуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарыце да мукі смерці ў воскресенне. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дорогая молодь, только Иисус ведает ваше сердце и ваше наихлубейшее жаданье. Только Он, який полюбил вас до конца, может задоволить все ваши имкнения. Его слова — это слова вечного життя, слова, которые надают сенс человечему життю. Никто, кроме Христа, не может дать вам соправдного счастья. По прикладу Марии умейте сказать Ему свое безумовное «так», «І нехай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце», – заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш, чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Єзусом. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І нехай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, ненавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

Інформація, музика, культура.